винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Празникът на розата в Казанлък продължава и тази седмица, като едни от най-интересните събития, които можем да посетим в рамките на месец май, са ритуалът Розобер в село Овощник на 23 май и ритуалът Розоварене в музея на розата в същия ден, а на следващия ден, 24 май, ще има Розобер в село Черганово и отново Розоварене на 29 май в село Розово. За началото на юни е планирано избирането на Царица Роза, а маслодайното растение напълно заслужено си има още един празник. Той ще се проведе на 30 май в Карлово, но за него ще ви разкажем следващата седмица.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: На 24 май България отбелязва Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празнични събития ще има в цялата страна, а ето и част от акцентите в програмата. По традиция пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София се провежда официалната церемония по случай празника, като столицата се преобразява с цветя и празнична украса. Ще се състоят много концерти, специални събития в библиотеките и много други изненади, с които да отдадем почет към светите братия Кирил Методий, които полагат основите на българската просвета, култура и богослужение. А в Пловдив в празничната програма ще започне традиционно на площад 11 май, където е разположен паметника на светите братия. От 12 часа ще се проведе официалната церемония по връчване на отличието, почетна значка на град Пловдив на 23-ма млади пловдивски творци. Освен специални събития, състоят се изложбите «Пътят на Кирил и Методий и техните ученици», както и «Букварите на поколения българи» и много други експозиции по повод 24 май. А община Благоевград организира двудневна празнична програма с културни събития, музикални концерти, тържествени шествия, богослужения и много празнични събития се организират в цялата страна.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Ура!

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: На 23 май тази събота отбелязваме Европейската нощ на музеите. Освен в София, инициативата се провежда с богати програми и в Пловдив, Стара Загора, Варна, Димитровград, Търговище и много други градове на страната. Европейската нощ на музеите започва като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърждава като устойчива практика в много страни от Европа. А в тази нощ, през месец май, голяма част от музеите и галериите отново отварят врати, срещу свободен вход се дава възможност на голям брой посетители да се запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна. В България инициативата се провежда от 2005 година насам и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Пълната програма по градове може да откриете в официалните канали на Европейската нощ на музеите.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Натрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV. Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.
5: Как започва твоят ден?
6: С музика и с хора, които ми дават настроение.
5: Е, значи сме на правилното място.
6: Добро утро, Enjoy!
5: От понеделник до петък от 7 до 10.
6: Ще слушаме само хитове.
5: Ще се смеем.
6: Ще спорим малко.
5: Но най-вече ще сме заедно.
6: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
7: Добро утро, Enjoy!
5: С Мартина
6: и играта
7: Пора!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Време е за държавни зрелостни изпити. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. След по-малко от час и половина започва първата задължителна матура за зрелостниците, тази по български език и литература. Началото е точно в 8:30, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може и да е на електронен носител. Зрелостниците са разпределени в 783 училища в страната, а изпитният вариант беше изтеглен преди около час в сградата на Министерството на образованието. Тази година няма промяна във формата на теста за изпита по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 са с избираем отговор, 16 задачи са свободен, 2 са с разширен свободен отговор и задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе. Втората задължителна матура е в петък на 22 май. Към част от другите теми, които ще следим днес, 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента днес, а от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост, а след обед Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложения за промени. От своя страна, законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на месец юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. В търсенето на решение за овладяването на цените у нас, работодателите и синдикатите са на различно мнение за промените в закона, които дават повече правомощия на регулаторите. Двата законопроекта за Комисията за защита на конкуренцията и за защита на потребителите бяха разгледани вчера на заседание на Тристранния съвет. Дискусията дойде между двете разглеждания на промените в парламент. Синдикатите са притеснени, че мерките няма да действат достатъчно бързо и хората ще продължат да пазаруват скъпи стоки. Въпреки това, те дадоха подкрепата си за мерките. От своя страна, бизнесът не смята, че новите понятия като справедлива цена са изяснени и затова се въздържаха при гласуването. Тристранния съвет подкрепи увеличаването на минималната пенсия от 1 юли с 7,8%, така тя ще се вдигне от 322 евро на 347,50 евро. А българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване, заяви на свой ред министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на търговските вериги.
0: Спортът.
1: Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 Ирене Бурьо от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. В следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Отборът на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първо от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Уночани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата кръг преди края на сезона и със сигурни шампиони.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсване и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина, играта и шоуто, което не хапе, а само ви усмихва.
0: Как добре звучи, наистина всичко е тук при нас под контрол, не се притеснявайте, както се казва, на каишка сме и то е именно от вас. Посланиците на доброто настроение отново се включват тук. Този път сме разменили ролите си с чашите с напитка. Аз съм с чайче, докато Мартинка е взела кафенцето.
1: Е, тежка така е, трябва да има разнообразие. Каквото ще бъде и днес в предаването, между другото, знаете, че си имаме тема. След минути ще чуете и хороскопа. Имаме чудесни игри. Въобще, като една малка Коледа.
0: Ами да, малката Коледа, която се празнува вече през Enjoy Summer Time, защото тук при нас имаме вече възможност да обявим, разбира се, и нашото прекрасно турненце, което се развихряме нагоре-надолу. Ето, виж колко хубаво звучи. Опитах се да го изкарам този тон, просто някакси днеска не ми се получава. Но не се безпокойте. И другото, което може да ви кажем, е, че вчера официално, разбира се, Александър Батенберг беше прекръстен на Дара Батенберг.
1: Почти.
0: Случиха се наистина празненства, радости, чествания, едва ли не. Но не само в една точка в България, в нейният роден град, също във Варна, видях, че отбелязаха именно това нейно присъствие, за което се радваме и прегърнахме този момент всички заедно.
1: Така е, да, това си една истинска гордост. Всички знаем, че до момента не ни се случва такова нещо, това е историческо и най-накрая България е наистина тема за разговор на целия свят.
0: Може да го сравним с 94-та година, когато аз съм бил още невръстен, по това може да разберете колко съм дърт, но в този ред на мисли мога да се сета, че тогава, когато обикаляхме с колите и с знамената и баща ми ме лашкаше нагоре-надолу като едно куфърче, просто за да покажем любовта си към България, всички ние бяхме обединени в едно, именно с това постижение на България по същия начин и сега.
1: Между другото, да, отдавна не съм виждала наистина такава еуфория и толкова много хора събрани в името на една единствена цел и това да се радваме заедно на успеха на България, но ще си говорим още за това.
0: Така е.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
6: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Ведра

0: планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро с Чарли по това супер свежо, бих казал, и музиканско парче. Please don't beat yourself up. Чарли Пут, както винаги, ни изненадва с уникални композиции, между другото.
0: Такъв е явно самия. Той обича да изненадва и, разбира се, в това изненада е време да изненадаме и вас с хороскопа, защото трябва да си знаете какво ви вещаят звездите.
1: Добре, започваме с зодия Овен. Скъпи овни, днес ще ви е трудно да стоите на едно място и ще ви е още по-трудно да търпите бавни реакции. Подходящ е момента да приключите разговор или задача, която от известно време се влачи без посока.
0: Точно така, стига сте се влачили, малко по-забързите темпото, моля ви се. Телец, търсите повече сигурност и предвидимост, а излишният шум около вас ще ви изморява. Практичните решения ще работят по-добре от емоционалните реакции, особено по финансови теми.
1: Тоест, не се хвърлите в разни излишни покупки, без да сте го премислили. Скъпи близнаци, Луната е във вашия знак и ви прави по-общителни, бързи и забележими. Само не се хвърлите в твърде много ангажименти наведнъж, защото някой ще ви държи за думата ви.
0: Да, отговорни. Рак, ще усещате

0: по-ясно настроенията на хората и това може леко да ви натовари. Добре, ще ви се отрази малко дистанция от напрегнати разговори и излишни обяснения.
1: Лъвове, някой може да очаква от вас инициатива или по-сериозна позиция. Колкото по-спокойно и уверено действате, толкова по-силен ефект ще имате върху околните.
0: Дева, работата по-точно и задачите ще искат на пълното ви внимание. Опитайте да не губите време в прекалено анализиране и на дръболи и така нататък, защото точно простите решения ще се окажат най-ефективни.
1: Везни, ще ви привличат хора и разговори, които ви разтоварват психически. Доста подходящо време за нови идеи, кратки пътувания или нещо пък, което ви измъква от рутината.
0: Скорпион, ще се наложи да погледнете по-често на ситуация, която е стояла недоизказана. Излишният контрол няма да помогне, ясният разговор ще свърши повечето работа.
1: Стрелци, хората около вас ще търсят внимание и конкретни отговори. Не подминавайте важни теми с шега, защото някой този път ще иска истинска реакция.
0: Козирог, натоварването по-точно може да дойде повече от чужди очаквания, отколкото от вашите задачи. Ако си поставите ясни граници, ще минете през деня доста по-леко.
1: Да, Водолей, ще ви трябва повече движение, разнообразие, вдъхновение, контакти с интересни хора може да ви дадат идея или мотивация.
0: Риби, думът, спокойствието и личният комфорт ще са ви по-важни от външния шум, ще се насилвате. По-точно не дейте да се насилвате наистина, да се навсякъде. Има енергия, която има нужда от вас повече и днес трябва да я запазите, така че бъдете добри.

0: Добро утро на всички, които са станали и са отворили очички.
1: Добро утро, 7.30, вие сте с Добро утро, Enjoy, ние сме Мартина и Играта. Между другото, вече си имаме и една много приятна компания тук при нас. Нашият продуцент и звукорежисьор Влади. Добро утро, Влади.
2: Добро утро, здравейте от мен.
1: Влади е шокиран от това, че ние буквално го накарахме да дойде да седне при нас. Той още си пие кафенцето, горкия не е отворил очи, но тогава отговорите са най-искрени, колега.
0: И аз така мисля, хванали сме го баш сега, когато му е времето, да не говорим, че той самият беше привлечен от тази сила и от енергията, която отделят посланиците на доброто настроение. Няма как добре да направи, че дойде да се заредиш за хубав ден. Но, приятелю, имаме още една тема, в която сега трябва да отговориш, и тя Марти сега ще ти я каже.
1: Да, днес питаме както теб, така и нашите прекрасни слушатели. Какво правят хората, което ви дразни необяснимо много? Знаеш, има едни такива паразитни движения, които хората извършват, дори не усещайки какво точно правят. Има ли нещо, за което се сещаш ти в момента?
2: Според мен е потока в трафика в супермаркета, като решат изведнъж да се спрат и да си оставят количката. Той отишъл да си вземе брашно, ма не го бърка къде е количката.
0: И какво е брашното?
2: И се съобразява. И най-малко брашното.
0: Това е по-важното, моля ти се сега. Добре,
2: това,
0: да,
2: се случва,
0: това се случва доста често в супермаркетите, някой да си остави количката не до него си, а където и да може там и просто да,
2: да
0: си обикаля.
2: Да, не се просто с пространството. Или...
0: А това органически те дразни. Как реагираш в този момент? Отиваш ли да направиш забележка или оставаш количката и така?
2: Ако съм в добро настроение, ще им направя забележка.
1: Ако не си, направо на скандал.
2: С него забръшно.
0: Да, това е много интересен прочит. А вие как мислите? Не знам дали мислите по този начин в супермаркета, наистина прави ли ви друго впечатление, мили хора, може да ни отговорите.
1: Аз мога да кажа моето кратко мнение. Аз изключително много така се дразня, когато пак за трафици ще си говорим, обаче по пътя никак не ми става приятно всеки път, като видя как се изхвърлят фасове през прозорците от шофьори или пък техните спътници. Това продължава да се вихри години наред вече и не знам как може да спре това нещо.
0: Дали са само фасове, наистина бих се присъединил към тебе. Виждал съм какви ли не глупости да се хвърлят, каквото и да може да се хвърли с големината на прозорец, просто да може да се метне през прозореца. Лошото е, че зад него понякога се случват и катастрофи. Тук се усмихваме, радваме се, но се е случило да виждам как хвърлят един голям сандвич от тир върху кола, която за жалост изгубва управлението си, и това е истинска история. Вие какво мислите? Отговарите. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове. Сякаш беше вчера.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
0: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
8: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
0: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина и играта. 7.40, Golden, златният час за нас. Обикновено говорим за залези, като кажем Golden Hour, обаче за нас ти е направо утрото е Golden, защото се събуждаме в вашата компания и разбира се тук в чудесното студио на Enjoy.
0: Много ми харесва как пак отворихме темата за Golden, разбира се, пак става въпрос за финансовата част. Марти, малко е рано. Дай да дадем първо глътка въздух на хората, да ги попитаме какво правят хората, което ви дразни необяснимо много и те да ни отговарят. Май са ни отговорили вече даже и в двете платформи, и в Инстаграм,
1: и в Фейсбук. Да, точно така. Ами отговорили са, сега ще прочетем някои от вашите изказвания. Надя Кордова ни е написала, когато разговарят на висок тон, карат се помежду си, спорят, смеят се. Тоест няма значение каква е тематиката на говоренето на висок тон, просто не е приятно да говорят на висок тон, аз така го разбирам.
0: Има нещо вярно в това, когато говориш с един равномерен тон и от другата страна ти се повиши тона неимоверно силно, това е, не ми викай бе, абе няма, ти на мен ми викаш, и се почват едни крещенета. Даниела Дойнова ни написала, простотията им. Всички лоши недостатъци са от простотия.
1: Аха, добре, най-вероятно има някаква връзка в това. Катя Донева, разбира се е включила отново. Добро утро, да, много неща ме дразнят, но се старая да не обръщам внимание. Високото говорене в автобуса по телефона, миризмата, която се носи в автобуса на лук, чесън, нечистоплътност, наглостта на някои шофьори на автобуси, силния звук на музика от някои коли, изобщо колкото си искаш дразнители.
0: Така, едно време, когато бях и аз ученик, което е било отдавна, си спомням наистина доста надъхващи така аромати се носеха в трамвая и в тролея. Точно за това го казвам, надъхваха ме наистина да не сядам на определени места и може би така си пазиха местата на старите хора, наистина някой от тях да.
1: Да. Това няма възраст между другото с ароматите. Трябва да ти кажа, че има и много млади хора, които също не отчитат за нужно да изпълняват някои такива хигиенни навици.
0: Съгласен съм с теб, но Миро ни е написал, примерно, Мирослав Радев, добро утро. Дразнещо е, когато кашлят без да си закриват устата.
1: О, това направо е.
0: Или да кихат.
1: Това е непростимо, да. Абсолютно.
0: Да ми кихне в лицето.
1: И в Инстаграм Лилия ни е написала, че я дразни фалшивото поведение.
0: Много хубаво го каза. А вие какво мислите? Продължайте да ни отговаряте.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Между другото, колега, вчера попаднах на едно така много интересно проучване, което може би ще успокои доста мозъци и хора, които живеят с телефоните в ръка и така денонощно нещо правят на тия телефони.
0: За мозъци говорим или за хора, които все още си търсят мозъка, защото рано сутрин наистина някой си търси и мозъка, и тялото, и душата.
1: Не, но наистина сега това е за всички, които работят на телефоните си и на подобни устройства. Световната здравна организация публикува едно от най-мащабните проучвания до сега по темата за мобилните телефони и за здравето, като са анализирани над 63 изследвания от 22 държави и изводът е доста успокояващ. Към момента няма доказателства, че използването на мобилните телефони е свързано с разни мозъчни заболявания.
0: Може би прекаленото използване на телефоните е свързано с съвсем различно заболяване. Да, но тук говорим за естествения интелект, който за жалост вече се превръща в неестествен. Учените обясняват също, че радиовълните, които излъчват смартфоните, са различни от по-силните видове лъчение, които могат да увредят клетките трайно. Според анализа, те не разрушават ДНК-то и не причиняват промени в организма. Единственият установен ефект е леко затопляне в зоната около телефона, но то е минимално.
1: Да, прегледът разглежда още клетъчни кули, предаватели и работа с устройства, използващи радиочастоти. И там също не е открита значима връзка с повишен здравен риск.
0: Еми, нека да отбележим специалистите, които казват, че по-старите тревожни изследвания често са били с ограничени данни или неточни методи. По-новите и по-мащабни анализи пък не потвърждават тези опасения. И какво става?
1: Ами, въпреки това, учените подчертават, че наблюденията трябва да продължат, особено с навлизането на новите технологии като 5G, а до тогава светът остава на по-простичкия принцип. Използвайте слушалки, не прекалявайте с времето пред екраните, никога не използвайте телефона си зад волана. И нещо друго интересно, ако можете да разговаряте на спикър, без да пречите на хората, разбира се, правете го за предпочитане, отколкото да залепите за главата си, за ухото си мобилния телефон.
0: Аз бих казал, че всичко трябва да е умерено, наистина, както и те са казали, и до голяма степен да не прекаляваме с използването на тези телефони и тези светещи кутийки да ни вещаят какво да правим в ежедневието си, защото понякога се увличаме прекалено много, а и даваме пример на децата, което е още по-лошо.
1: Да, сега обаче ви даваме пример да останете с нас до 10, защото ще си говорим за още много-много хубави неща.
0: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки.bg ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки.bg знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки.bg, в приложението и в магазините. Обувки.bg знае.
4: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
7: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Radio Enjoy.

0: Часът е 8 и е време да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени от Огнян Гунчев.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Хиляди българи се събраха на площад княз Александър I в центъра на столицата снощи, за да приветстват дара за победата и на Евровизия. Благодаря ви от сърце, това означава много за мен. Ще запазя този момент до края на живота си. Моята мечта е била да успявам да обединявам хората и да ви видя заедно тук всички. Благодаря ви, че ми сбъднахте мечтата. Обърна се дара към множеството хора. Бангаранга е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify и в момента е на 11-то място в целия свят. Има голям шанс да влезе и в класацията на Billboard, което не е за вярване, каза още дара на сцената на площад княз Александър I, като призова хората да стримват песента и в различните платформи, ако искат да я подкрепят. И още от големите успехи с българско участие, най-престижната награда за литература в света Букър тази година грабна Тайван Travelog на Ян Шуанза, преводът е на Лин Кинг. Победителят обяви късно снощи председателят на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Лондон, а номинирана за отличието беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си Остайница. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата през 2023 година. Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език, издадени във Великобритания и или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, така наречен дълъг списък, от който в последствие бяха определени 6 книги в така наречения кратък списък. У нас над 53 000 израелзници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната. Началото е точно в 8:30 и ще продължи 4 часа. Рано сутринта в Министерството на образованието сред близо 6 милиона комбинации беше генерирана им теста за матурата. От години изпитът е разделен на 3 модула, за да не се преписва. Първите два са от въпроси с отворен и затворен отговор, а третият модул за създаване на текст. При него има две отделни теми за интерпретативно съчинение или за есе. Какви теми са изтеглени, Министерството ще обяви след 12:30.
1: Спортът.
2: Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Топчиите триумфираха с титлата кръг преди края, след като прекият им конкурент Манчестър Сити завърши наравно 1-1 при гостуването си на Борнемут. Така Арсенал е недостижим на върха с 82 точки, с 4 повече от гражданите. Нещо повече, лондончани могат да добавят към титлата в Англия, първа за тях от 22 години насам, и трофеят от Шампионската лига, където на финала ще срещнат ПСЖ. Последния кръг Арсенал гостува на Кристал Палас, а Манчестър Сити ще приема дома Астън Вила. И двата мача обаче ще бъдат с протоколен характер. Бой срещу бирмингамци се очаква да бъде последен за Хосеп Гвардиола като мениджър на Сити. Испанецът ще напусне клуба след 10 години, в които спечели общо 20 трофея.
1: Времето.
2: Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С радио Enjoy.
1: Enjoy Summer е едно от, може би, любимите ми неща напоследък, за които си говорим, защото лятото е пред нас и предстоят толкова много красиви дестинации, за които да си говорим, да посетим и, разбира се, да подарим на нашите прекрасни слушатели.
2: Именно Русковец Термал Спайски Резорт в Добринище, недалеч от Банско, е място за спокойна почивка сред природата с минерална вода, чист планински въздух и красива гледка към Пирин.
1: Точно така, комплексът предлага и вътрешен минерален басейн, външни джакузита, сауна, парна баня и различни спа процедури за релакс през абсолютно цялата година.
2: Гостите могат да отнесат, да отседнат даже, смея да кажа, и да се отнесат в едни прекрасни мигове, заедно в уютните апартаменти или самостоятелни вили, подходящи както за романтична почивка, така и за семейства с деца.
1: Разбира се, какъв ще бъде този спа резорт, ако не е на разположение и прекрасният ресторант Лавендер с богато меню и италианският Il Forno, където освен пици на пещ, посетителите могат да се насладят и на феноменалната панорамна тераса с гледка към Пирин.
2: Наистина е прекрасна. Освен възможности за спа и почивка, комплексът предлага активности на открито, като разходки, колоездене, АТВ и конна езда, както и маршрути в Национален парк Пирин.
1: Разбира се, че има и за най-малките детски кът, площадки и анимации, а във вилите са добре дошли и вашите четириноги приятели.
2: Може да ви кажем само, че е време да се включите наистина в Enjoy Summer, защото ние ще бъдем вашият летен гид за бягство от града.
1: Русковец Термал Спайски Резорт Добринище, както вече ви споделихме, съчетава минерална вода, уют и невероятните гледки към Пирин планина и, разбира се, идеално и за планински релакс.
2: И ти можеш да се насладиш на всичко това. Единственото, от което трябва да направиш, е да участваш, разбира се, и да си спечелиш един уикенд за двама в Русковец Резорт, като отговориш на днешният ни въпрос. Днешният ни въпрос е: на колко километра от Банско се намира комплексът? Отговор А.
1: 2 км.
2: Отговор
1: Б. 6 км.
2: И
1: или
2: отговор В.
1: 20 км.
2: Напиши верният отговор в коментарите и се включи в играта.
1: Най-много ме яд, че аз не мога да се включа в играта, защото тя е само единствено за нашите прекрасни слушатели, които да се насладят на това райско кътче, но ние пък ви стискаме палци и именно вие да сте късметлиите.
2: И вярваме, че ще бъдете, защото все пак това е идеята, наистина да се почувствате част от Enjoy Summer.
1: Да, и аз предлагам да чуем един интересен разговор, който нея проведе заедно с Русица Ханджиева от Русковец Термал Спа и Ски Резорт.
0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С радио Enjoy.
1: Enjoy Summer в Русковец Резорт. Първа седмица на кампанията, още преди лятото да е започнало. Ние обаче подгряваме отрано, за да имате време да се подготвите. Но човек обича да си почива, ясно е. Обаче за съвършената ваканция туристите разчитат освен на комфортното настаняване, на релакса и на забавленията, но и на вкусната храна. Русица, кажете ни, какво предлагате на гостите си в тази посока?
3: Това, което предлагаме при нас, изхранването е на база полупансион, което ще рече закуска и вечеря. Закуските и вечерите са на богати блокмаси. Храната е от местни производители. Стремим се да е екологично чиста и точно за това залагаме на местните производители. Също така имаме средиземноморска кухня и невероятни италиански пици на пещ.
1: Имате няколко ресторанта, доколкото ми е известно на мен?
3: Имаме два ресторанта. Основният ресторант, в който се осъществяват закуските и вечерите. И също така имаме италианска пицария, която е на панорамна тераса с уникална гледка към Пирин и най-вкусните пици.
1: Подозирам, че не само възрастните, но и децата се радват на посещение там с пиците.
3: Да, разбира се. И на сладолет.
1: И на сладолет, ако ви се хапва пица, сладолет и то в Добринище на тази прекрасна гледка. Влезте в играта Enjoy Summer във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да сте следващите гости на Русковец Резорт.
0: Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Мислих

0: спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Anyway. Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, вие сте с Мартина Играта. Насладихме се на Lady Gaga.
0: Да, направихме едно дефиле, смея да кажа.
1: Да.
0: Но сега ще подефилираме малко и между вас са мили мои зоди, които трябва да слушате в момента внимателно какво ви вещават звездите. Започваме с Овен. Ще ви е трудно да стоите на едно място и още по-трудно да търпите бавни реакции, подходящ момент да приключите разговор или задача, която от известно време се влачи без посока.
1: Ми завършвайте ги тия задачи, де, телци. Търсите повече сигурност и предвидимост, а излишният шум около вас бързо ще ви изморява. Практичните решения ще работят по-добре от емоционалните реакции, особено по финансови теми.
0: Близнаци. Луната е във вашия знак и ви прави още по-общителни, бързи и забележими. Само не се хвърлите в твърде много ангажименти наведнъж,

0: защото някой ще ви държи за думата.
1: Да, да си спазвате думата, Раци. Ще усещате по-ясно настроенията на хората и това може леко да ви натовари. Добре ще ви се отрази малко дистанция от напрегнати разговори и излишни обяснения.
0: Лъв, някой може да очаква от вас инициатива или по-сериозна позиция. Колкото по-спокойно и уверено действате, толкова по-силен ефект ще имате върху околните.
1: Дева, работата и задачите ще искат пълното ви внимание. Опитайте да не губите време в прекалено анализиране на дреболии.
0: Везни, ще ви привличат хора и разговори, които ви разтоварват психически. Подходящо време за нови идеи, кратко пътуване или нещо, което ви измъква от рутината.
1: Скорпион, ще се наложи да погледнете по-честно на ситуация, която е стояла недоизказана. Излишният контрол няма да помогне, ясният разговор обаче ще свърши повече работа.
0: Стрелец, хората около вас ще търсят внимание и конкретни отговори. Не ми подминавайте, разбира се, тези важни теми, мили мои стрелци. Моля ви се, с шега особено пък още повече, защото някой този път ще иска истинска реакция.
1: Няма да ме подминаваш.
0: Не ме подминай.
1: Кози рози. Натоварването може да дойде повече от чуждите очаквания, отколкото от вашите задачи. Ако си поставите ясни граници, ще минете доста по-леко през деня.
0: Водолей, ще ви трябва повече движение, разнообразие и вдъхновение. Контактите с интересни хора могат да ви дадат идея или мотивация, която ви липсва напоследък.
1: Ами тук сме, ако ви трябват така мотивация от креативни хора, ние сме на линия. Скъпи риби, думът, спокойствието и личният комфорт ще са ви по-важни от външния шум днес. Не се насилвайте да сте навсякъде за всички. Енергията ви има нужда от малко повече пазене днес.
0: А ние сме зарядното, разбира се, което ви е нужно винаги, когато ви падне евентуално, разбира се, батерията на вашата енергия, така че моля ви се, слушайте ни и се радвайте.
1: Сега ще се порадваме на Doja Cat, която ще ни попее, а вие останете с Enjoy.

0: Малко преди 9, скъпи приятели, вие слушате Радио Enjoy, посланиците на доброто настроение.
1: Колега, всичко е въпрос на гледна точка. Едни ще кажат малко след 8, други малко преди 9, тъй като е точно 8:30. И както сами се убеждавате, всичко е въпрос на гледна точка, както и темата ни днес. Затова ви питаме, какво правят хората, което ви дразни необяснимо много? Едни ще кажат, какво пък толкова смо се дразиш на това, че си хвърлил фаса, други ще кажат, мале, този си хвърли фаса, ужас, на какво прилича това?
0: Ами като цяло има доста неща, които хората, като се замислиш, се дразнат и без да има повод. Има някои просто дразнещи дори и с физиономия, смея да кажа. Но може да се замислите наистина в тази посока, в която наистина нещо съществено ви е направило впечатление и като цяло не просто защото се дразните или сте такъв човек, нали, малко по-негативен, а наистина нещо, което ви дразни, да ни го напишете, както и сте го направили.
1: Колега, сега е момента, ако имаш да ми казваш нещо, просто кажи го.
0: Време е. Но не, 8:30 е, така че ще изчакам малко преди 9.
1: Не, 9 без 29 е вече.
0: Добре.
1: Аз имам друга гледна точка, но по-важното е нашите слушатели какво мислят. Габриела Данчева ни е написала: добро утро, най-ми е дразнещ фалша в хората. Всеки е някой друг, но не и самия себе си. Прекрасен ден, enjoy!
0: Еми ето, виждаш ли, хората наистина виждат нещо, което в някои доста често явно се проявява. Именно това да бъдеш многопластов и да не се държиш по естествен начин, това е доста дразнещо. Нино Нинос ни е написал това, че всички си мислят, че си им длъжен. Абсолютно.
1: Да, това наистина ми е любимо. Ренета Раева се включва: добро утро, enjoy. Най-много ме дразни, когато хората бъркат доброто възпитание с слабост или липса на характер. За съжаление, наглостта напоследък превзема критично света, но моето решение е, че няма смисъл да си късам нервите от това. Печелят само онези с белите престилки, знаеме кои са. Няма да ги афишираме. Да, слагам слънчевите очила и гледам над нещата. Ами да, така е, така трябва да бъде.
0: Ами, да, обикновено е така, както Невена Апостола е написала, да мрънкат също я дразни. Аз мога да се присъединя към това мнение. Наистина има хора, които просто зареждат с такава енергия, още като го питаш как, и той: ох, мани, ох, като ти кажа, ох,
1: да.
0: Ами
1: такова. Има хора, които имат нужда от съжалението на хората, за да се
0: ужас
1: чувстват добре. В Инстаграм също имаме коментари. Гемини ни е написала: да дъвчат като преживни животни сред хората.
0: О, много мраза това нещо. С отворена уста, наистина, все едно рекламират храната, която са изяли. Ужасно нещо е това. О, не, моля ви се, спираме. Продължаваме с коментарите.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
7: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
8: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.

0: Ей, каква хубава песен, така особено в края, наистина.
1: Значи на Тейлър Суифт това е специалността, да омагьосва такива като теб фенове.
0: Да, това е нещо като наистина така ме омагьоса. Току-що пих едно кафе, но се оказа безкофеиново. Благодаря ти.
1: Ще си говорим по-късно за безкофеиновото кафе. Сега има нещо друго пък, което ни държи доста по-така в вълнение и натръни. Да, кажи ти, едно хубаво събитие.
0: Ами нещо прекрасно, разбира се, говорим отново за нещо световно, но не Световната здравна организация. Говорим за Световната купа, която може да бъде взета от някой на това световно първенство, което започва на 11 юни 2026 и разбира се, това ще е най-голямото до сега събитие, смея да кажа, в футбола. 48 отбора, 104 мача, 3 държави домакини, САЩ, Канада, Мексико, и покрай него една от големите теми пак е не кой да е, ами Кристиано Роналдо.
1: Да, обаче този път не е заради съпругата си Джорджина, която се вихри с една руса коса напред-назад по събития, ами заради самия него, защото човекът е на път да запише 6-то световно първенство, което само по себе си вече е нещо доста ненормално.
0: Факт е, но за него ненормалното звучи нормално в неговото лице, и смея да кажа, че той доказа през годините, че освен че е наистина футболист, в който може да се гледаме, и един модел за подражание между малките и между по-големите също. За хората, които обаче следят и не следят чак толкова много футбол, това е все едно да участваш 6 пъти подред в най-голямото футболно шоу на планетата. Това мога да го кажем.
1: Ами да, аз не мога да кажа, че съм най-върлия футболен фен, въпреки че още като малка съм гледала мачове с баща ми. Винаги съм била за противниковия отбор, само за да има интрига между нас и да има
0: някакъв.
1: Да, не питай, защото няма такъв отбор, но дори аз се вълнувам от това. Между другото, първото световно на Роналдо е било през 2006 година. Тогава, вярваш или не, айфона дори още не е съществувал, а пък YouTube е бил почти нов, а TikTok, боже, това е било някаква далечна идея в зародиш, ако въобще.
0: Съгласен съм с тебе. В онова време, да, дали TikTok е бил наистина в зародиш като цяло, но Роналдо е единственият футболист, който е вкарвал на 5 различни световни първенства. И още нещо интересно, може да кажем за именно един наш друг футболист, който е хванал него дуспи, не една, ами две подред, току-що ти ми каза. Дори едното, което доста хора помнят, е Владислав Стоянов, когато хвана дуспа на Роналдо, и още много хора, като чуят Кристиано, си казват: абе, ей, наш човек му хвана дуспата, бе, наш човек, бе, ей.
1: Е, ние сме номер едно.
0: Е, така е, вярно е. Радио Enjoy. I don't need your words. If you wanna say it.

0: Добро утро на всички! Вие сте с Добро утро, Enjoy и Мартина и играта. Здравей, колега, как си?
1: Страхотно се чувствам, още повече, когато може да говорим по една прекрасна припознаваща се тема в много хора и на която може да отворим очите и третото око и шестото чувство като цяло за някои неща, които дразниме, без да осъзнаваме и ние самите, но нека да видим какво са казали хората в коментари.
0: Първо въпроса, който ви задаваме е: какво правят хората, което ви дразни необяснимо много? Може да отговаряте във Facebook и в Instagram страницата на Radio Enjoy.
1: И вече отговорите, които, разбира се, валят. Ето тук имаме дори Елеонора Николова написала да се оплакват постоянно, дори е тагнала нейна приятелка. Дали пък е така, дали тя се оплаква, не се знае. Но в повечето случаи имам някои неща, които наистина хората приповтарят, без да осъзнават, че го правят нарочно. И може после евентуално.
0: А пък някой си го правят и нарочно, да ти кажа, ето в Инстаграм имаме коментар от класа. Да, не мога да кажа точно как се изрича този никнейм, но са ни написали клюкарстват. Например, една съседка ни води отчет на живота до садница.
1: Затова се сеща, може би, за съседите наистина, където имат асансьори, като се качат съседи в един асансьор и се натиска копчето по 17 пъти, това също е адски дразнещо. Може просто да изчакаме единият след другият, както си му е реда, моля ви се. Или мене, примерно, лично ме дразни друго нещо, като се прати на някой съобщение и, примерно, той само го сине и не напише нищо друго, или, примерно, като ми пишат къде си вместо здрасти, или нямат някакви прочити простички, нали, добро утро, как си, здравей.
0: Хората бързат, времето вече притиска всички ни. Между другото, има едно проучване, което твърди, че вече не живеем по 24 часа, а по 16, и времето много по-бързо минава, отколкото е било, да кажем, преди 20 години.
1: Това е толкова хубаво нещо, което ми казваш, и без това времето се съкращава, животът ни още по-се съкращава. Дай сега и това нещо 16 часа.
0: Няма такова нещо. Гледай позитивно нещата. Важното е да оползотворяваме всяка една минута в усмивки и добро настроение, и за каквото и да се ядосвате или хората да ви дразнят необяснимо много, просто бъдете над нещата, както Вензи казва, и не им обръщайте внимание.
1: Освен ако, разбира се, не вървят пред вас и просто спрат рязко. Тогава мога да обърнете рязко нещата.
0: Или както колегата ни Влади казва, в супермаркета да си зарежете количката на средата на пътеката, моля ви, не дейте.
1: Така е. Още друг прочит може да ни дадете и вие. Очакваме го.
0: В Фейсбук и в Инстаграм, разбира се.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Скъпи приятели, 9 часа и сега е време да чуем новините по Радио Енджой, представени за вас от Оги Гунчев.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Поредно признание за BTV Radio Group. Jazz FM получи златно перо в годината, в която отбелязва четвърт век от създаването си. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Отличията златно перо бяха връчени снощи на официална церемония в столичния Art Center City Mark. На вечерието на 24 май 24 български творци получиха престижната награда Златно перо, която се връчва на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство, като традицията продължава вече 31 години. Наградата за Радио Джаз FM по повод 25 годишнината му получиха програмния директор Светослав Николов и водещата на следобедни импровизации Таня Иванова. Радиото е създадено с мисълта, че тази музика трябва да съществува в България. Когато правим всичко това, ние не просто обръщаме хората към тази музика, каним ги да прегърнат живота, заяви Светослав Николов. Честито отличие на колегите от Джаз FM. Към част от темите на дневерето у нас, днес над 50 000 израелци се явяват на първата задължителна матура по български език и литература. Тя се провежда в 783 училища в страната. От над половин час учениците вече работят по матурата, като тя е с продължителност 4 часа. Същевременно срещу преписването има видеонаблюдение в стаите, както и близо 14 000 квестори, които следят за реда на хванатите да преписват, матурата се анулира. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян и свлачището в местността Райковски ливади. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Решихме да се работи в пълен синхрон между институциите и да направим абсолютно всичко възможно да пуснем обходния път на свлачището, за да отпушим движението на Смолянско в посока Пампорово, обясни Георги Пепеланов, областен управител на Смолян, с уточнението, че това няма да е масов път за всички.
1: Спортът.
2: Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 и Рене Бурьол от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Топчиите триумфираха с титлата кръг преди края, след като прекият им конкурент Манчестър Сити завърши наравно 1-1 при гостуването си на Борнемут. Така Арсенал е недостижим на върха с 82 точки, с 4 повече от гражданите. Нещо повече лондончани могат да добавят към титлата в Англия, първа за тях от 22 години насам, и трофеят от Шампионската лига, където на финала ще срещнат ПСЖ. Последният кръг Арсенал гостува на Кристал Палас, а Манчестър Сити ще приема дома Астън Вила. И двата мача обаче ще бъдат с протоколен характер. Бой срещу бирмингамци се очаква да бъде последен за Хосеп Гвардиола като менеджер на Сити. Испанецът ще напусне клуба след 10 години, в които спечели общо 20 трофея.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Включете се в Enjoy Summer, вашият летен гид за бягство от града.
2: Кой не иска да избяга от града, особено когато навън грее слънце и всички имаме нужда от глътка свежинка и на Пирин планина, и на Русковец. Има толкова много прекрасни неща, които можем да изживеем там, тъй като това е и спа резорт, който предлага и най-различни удоволствия, закрити минерални басейни, детски кът също, ресторанти, въобще има за всичко и за всеки.
1: И нека да кажем, можете да дишате
2: и да отдъхнете.
1: Хубав, чист планински въздух, смея да кажа наистина, който се предлага абсолютно безплатно, защото това нещо все още наистина е безплатно да дишаме.
2: Слава Богу!
1: И може да добавим, че комплексът предлага, както и ти каза, тези минерални басейни, външни чакузита, сауна, парна баня и различни спа процедури за релакс, но и гостите могат да се настанят в уютни апартаменти или самостоятелни вили, подходящи както за романтична почивка, така и за семейства с деца.
2: Това, което още повече ме развълнува, е факта, че също четириногите ни приятели, които са част от семейството, те също са добре дошли във вилите, така че аз като един притежател, родител на едно прекрасно четириного пухче, това много ме развълнува и наистина предпочитам винаги места, които са pet friendly, както се казва.
1: Наистина това е голяма, как да кажа, голяма радост за мен също, чисто и просто, защото може да споделите този момент както с приятели, така и с вашите домашни любимци. Но освен възможности за спа и почивка, комплексът предлага активности на открито като разходки, колоездене, АТВ и конна езда, както и маршрути в Национален парк Пирин.
2: Много, много, много красиво. Между другото, Русковец Термал Спа и Ски Резорт в Добринище, освен че съчетава минералната вода, уюта и гледките към Пирин, идеално и за планински релакс. Най-хубавото е, че може да се насладите на това абсолютно безплатно и да си спечелите уикенд за двама, ако се включите в днешният въпрос, който ще откриете на Facebook страницата на Радио Enjoy.
1: Така е, както и ще откриете и пълните условия за играта, именно на един клик разстояние, но въпросът е: на колко километра от Банско се намира комплексът? Отговор А на 2 км, отговор Б на 6 км и отговор В на 20 км.
2: Ами късметът е във ваши ръце, както се казва, играйте за да спечелите и слушайте, разбира се, Радио Enjoy. Радио Enjoy.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танканаса Мега Бау Уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
9: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде?

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Аз искам да отправя една покана към Бенсън Бонг да направим един дует. Аз се включих така в края на песента, но мога да изпея цялата песен в някакъв друг момент, ако пожелая. Имам и готови дема идеи за песни.
1: Ама какво значи, ако пожелая? Дай направо да го тагваме и да почваме наистина с отправената покана от твоя страна. Хич да не се чуеш. Аз мисля, че даже във Viber. Чакай, сега ще пиши, му пиша.
0: В Viber аз имам една покана да отправя към теб, да кажем хороскопа на нашите прекрасни слушатели.
1: Ами аз ще го тагна на неговата зодия. Коя зодия е той?
0: Не мога да ти кажа.
1: Зодия, слушай. Започвам обаче с зодия Овен. Ще ви е трудно да стоите на едно място и още по-трудно да търпите бавни реакции, подходящ момент да приключите разговор или задача, която от известно време се влачи без посока. Чуваш ли?
0: Телци, търсите повече сигурност и предвидимост, а излишният шум около вас бързо ще ви изморява. Практичните решения ще работят по-добре от емоционалните реакции.
1: Близнаци, луната е във вашия знак и ви прави по-общителни, бързи и забележими, само не се хвърлите в твърде много ангажименти наведнъж, защото някой ще ви държи за думата.
0: Трябва да се внимава какво се казва. Раци, ще усещате по-ясно настроенията на хората и това може леко да ви натовари. Добре ще ви се отрази малко дистанция от напрегнати разговори и излишни обяснения.
1: Лъфрал, някой може да очаква от вас инициатива или по-сериозна позиция. Колкото по-спокойно и уверено действате, толкова по-силен ефект ще имате върху околните.
0: Дева, работата и задачите ще искат пълното ви внимание. Опитайте да не губите време в прекалено анализиране на дреболии, защото точно простите решения ще се окажат най-ефективни.
1: Везни, ще ви привличат хора и разговори, които ви разтоварят психически, подходящо време за нови идеи, кратко пътуване или нещо, което ви измъква от рутината.
0: Скорпиони, ще се наложи

0: погледнете по-честно на ситуация, която е стояла недоизказана. Излишният контрол няма да помогне и ясният разговор ще свърши повече работа.
1: Стрелец, хората около вас ще търсят внимание и конкретни отговори. Ще не трябва да подминавате важни теми с шега, защото някой този път ще иска истинска реакция от вас.
0: Този Рози. Натоварването може да дойде повече от чужди очаквания, отколкото от вашите задачи. Ако си поставите ясни граници, ще минете доста по-леко през деня.
1: Водолей, ще ви трябва повече движение, разнообразие и вдъхновение. Контактите с интересни хора могат да ви дадат идея или мотивация, която ви липсва напоследък.
0: Ами да, вземете я от рибките, например. Скъпи риби, домът, спокойствието и личния комфорт ще са ви много важни днес, повече от външния шум. Не се насилвайте да сте навсякъде за всички. Енергията ви има нужда от малко повече пазене днес.
1: И посланиците на добрата енергия и доброто настроение в лицето на Мартина и Грата винаги са тук специално за вас да ви служат.
0: За вас винаги.
1: А сега слушаме какво?
0: Маума. Радио Enjoy.

0: Добро утро на Джой!
1: Добро утро на всички. 30 минути след 9 или 30 минути до 10. Няма значение. Всичко е въпрос на гледна точка. Важното е да сме в добро настроение.
0: Ние сме способни да спреме времето, просто понякога наистина го правиме в обратна посока и заради това има и машина на времето, в която се връщаме на назад в годините, когато са се случвали някакви значими, разбира се, неща в този хубав ден на същата дата, но сега няма да го направим това нещо. Имаме да правим други неща.
1: Между другото, малко по-рано чухме най-новото ти парче заедно с Криската. Хайде стига за нашите слушатели. Ако случайно сте го изпуснали, не пропускайте в YouTube да чуете този супер готин летен хит. И тук е момента да те питам, кой е създателя на този супер кечи музикален трак?
0: Искаш да кажеш кой е създателят на музиката? Ами добре, понеже ми е някаква такова странно да си говорим наистина за песента, но ще го кажа така. Ивайло Петков е създателят на музиката, за което му благодариме с Криската, защото благодарение на него саундът наистина звучи перфектно и най-накрая го затворихме проекта заедно с Искрата, да го повторя още веднъж, но благодариме и на Радостин Събев Шошо за прекрасното видео Sky Brothers, което наистина още повече надгражда цялата тази идея.
1: Аз мисля, че когато правим хубави песни, трябва да се споменават абсолютно всички, защото екипът е много важен и всяко едно звено от него е изключително важно и носи и своята енергия и професионализъм, така че тук имаме една сериозна заявка за летен хит, скъпи приятели, не пропускайте да чуете във всички стриминг платформи и в YouTube също. Хайде стига на Играта и на Криската.
0: Благодаря ти много за този прочит, а сега се връщаме обратно, разбира се, в ефир с какво?
1: Ами имаме си една чудесна тема днес, за която си говорим. Питаме ви и във Фейсбук, и в Инстаграм. Ако искаш, хайде ти кажи какво ги питаме нашите прекрасни слушатели.
0: Питаме ги какво правят хората, което ви дразни необяснимо много и отговорите са разнообразни, различни и всеотдайни, смея да кажа.
1: Ами така е, между другото искам да направя едно леко отклонение. За всички наши слушатели, които обичат вкусни деликатеси, не забравяйте да се включвате в Играта на деликатеси Житница. Тази седмица играете за апетитни награди в обедното шоу с нея от 10 до 2 и просто трябва да отговорите на дневния въпрос на деликатеси Житница в сайта на Радио Enjoy.
0: Страхотната нея, която подема после, разбира се, кормилото на Радио Enjoy, и смея да кажа, ви води към едни страхотни кътчета и интересни неща, които се случват.
1: Най-важното е, че след минути и посрещаме в нашото студио очарователната Теди Кацарова. Затова бъдете с нас и останете на честотите на Enjoy. Радио. Enjoy.
2: Enjoy. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търсят ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
2: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
1: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.
3: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Само хитовете на Радио Енджой. Вие сте с Добро утро, Енджой. Мартина и Грата са тук с вас. Обаче.
3: Тежката артилерия в лицето на една страхотна певица, която винаги ме изумявала и с която имаме и песен и се радвам страшно много. И то не една, две, че и повече. Теди Кацарова е тук при нас. Здравей!
4: Ами много ми е приятно, защото така наведеме на много хубави спомени от наши съвместни мероприятия.
3: Много добре звучи това, но повярвайте ми, сутрешен е часът, не си мислете всякакви други щуроти, имаме наистина съвместни хубави мероприятия.
2: Сега тук е момента да кажем, че с теб е един много талантлив човек, Мариан Николов, басиста на Бене Бенд, с който ти имаш удоволствието така да ни представите и най-новата ви песен, която мисля, че е втори общ проект.
4: Абсолютно втори. Отделно имаме един коледен проект, който така и не стигнахме до вас. Заедно с Мари. Той е с сценичното име Billy Joel и...
3: Как били?
4: Били джойнал.
2: Ма така от Били Джоу или идва
4: от... Хем да се джойне, хем да е джойнал, хем е джой.
3: Много хубаво име, може да ти кажа после наистина някои други идеи за него също. Това е много добре.
4: С него имаме едно коледно парче, което се казва Баница от грозде.
3: Баница от грозде?
4: Да, което може би за Коледа пак ще дойдем да ви го представим.
3: Трябва.
4: Значи получи се много интересно. Реална такава баница се говори.
3: Да, дай ми рецептата, ако
4: обичаш. Да, реална баница, която си е като Штрудел, само че с грозде.
3: Штрудел. Така, този Штрудел. Как се правил при вас, моля ви, разгърнете тази идея?
4: Ние с Мари много се вдъхновихме и така, както се казва, го изпяхме, но заедно с момчетата от Бене Бенд вече така прокламираме и ще превърнем всичко в един албум, така като гледам, защото наистина три проекта. При вас днеска ще пуснем една песен, която се казва Точният момент. И, Мари, как е точният момент?
5: Добро утро от мене, да се включа най-накрая, такъв аз още спя, но...
3: Опитах се да те провокирам с името.
5: Разбуждаме се. Да. Не. Три проекта имаме за момента с Тери, обаче работим, аранжираме още парчета, случват се неща. С Бене Бенд работим, може би, вече от 4 години в различни формати. С Теди се срещнахме за радост и така провокираме ние, нея, тя нас. Случват се неща, очаквайте от нас. Ще ви представим и днес парчетата, които сме работили, а пък, нали... Когато са готови и новите, пак ще дойдем.
3: Точен момент. Не случайно. Вие заради това идвате в точен момент.
4: Ами то това парче така се пее. Ти дойде в точния момент, сега стоя с твоята риза. Малко е голяма, но ми харесва. Но най-странното е, че всички пеят Малко е голяма, но ми харесва. Не знам защо около мен.
3: Ами по принцип около теб е хубаво, че харесва най-накрая. И това е в точният момент да ти хареса най-накрая. Да. Да.
2: Между другото, Теди винаги се славила с така чудесния си избор на музиканти, с които свири, създава, твори. Как точно се открихте взаимно? Кой прояви инициативата, да кажем, за съвместната работа?
4: На лятно турне.
5: На лятно турне се засякохме и просто тя повярва в нас още, не знам, може би чисто енергийно ни е усетила.
3: Любов от първ поглед.
5: Да. Да. Имаше нещо такова. Даде ни шанс, подаде ръка. Ние същевременно пък си бяхме понаработили, нали, като екип и много бързо се сработихме. Бързо започнахме да си издаваме парчета, да.
3: Да, тя има този навик. Бърза да е в тези неща.
2: Чакай малко, тя е зодия Овен, тя е лидер.
5: Ма така се прави, така се прави, какво да чакаме.
3: И като ти подадат ръка, особено какво да правиш. То ръка, то после тяло, то става хубаво.
4: Значи, само Лео да ти кажа, че в живите ни участия Мърите замества Набягай с мен. Това е положението.
3: Лео, да знаеш.
4: И Лео, значи Мъри влиза в ролята и на Лео, и на играта. Не знам как успява.
3: Затова ми изглеждаш леко така, наистина триполюсен, но не се притеснявай, приятел. Аз съм по същия начин, разхвърлям
5: три
3: се навсякъде.
5: Три полюса сутринта, до края на деня можем.
4: Е много полюсен.
3: Нещо като континентите ще станем накрая и ще срещаме по средата. Искате ли да чуем тази песен?
2: Аз предлагам също да чуем сега Точният момент в Точният момент по Enjoy и после се връщаме, за да си говорим още за вашите съвместни проекти и за песента.
3: Пускаме.

0: Радио Enjoy.
1: Вие слушате Добро утро, Enjoy. На гости ни е Теди Кацарова.
2: В точния момент.
1: В точния момент наистина пусахме и песента. Изключително приятно и зареждащо парче. Много енергия има в него.
3: Да, заедно с мен е Били Джойнал, с който ни свързва едно изключително приятелство. Той пише и текстовете, между другото. Защото аз чак такива по-модерни текстове не мога да ги измислям, но той ги измисля. Нали? Доверявам се на младата генерация.
2: Ти пееш за твоите риза. Той също е дошъл с риза за нашите слушатели, които случайно не го виждат, но ще го видите на снимка после. Не пропускайте да следите страницата на Enjoy. Сега се снимаме след интервюто.
1: С риза. Но искам и да кажа друго нещо. Вие хубаво за ризи си говорите, но аз имам един мой адаш, който е с малко странно наистина завършване на името Ивац.
3: О, да, нашия барабанист. Честит рожден ден, Ивац!
4: Честит рожден ден! Точно така. Днеска нашия барабанист навършва 29. Поздравяваме го, целуваме го, обичаме го. Това от целия бенд, от Теди, от Enjoy и да ни е жив и здрав.
1: Да си жив и здрав, приятелю, и да ти казват името правилно. Моля ти се, Ивац. Да не си мислите, че това е някаква грешка тук. Нямаме лапсус.
3: То е много хубаво българско старо име.
1: Точно така. Нещо хубаво, което ще се случи около вас в лятото, може да ни споделите сега. Ние имаме сега Enjoy Summer, да не се засечеме някъде по градовете.
3: Еми, ще се засечем най-вероятно, но хубавото е, че сме в проект юни месец, може би пак ще дойдем при вас, ако ни поканите.
2: Разбира се.
3: Чисто ново парче, в момента го работим, което е така с доста интересен текст. Пеем за кафенце и фрапенце.
4: И за моренце.
1: Всичко на мъничко, така ли?
4: На мъничко, на мъничко.
1: Значи първо вика тук, че размерите били винаги. И такой после, айде,
4: на мъничко за голям кеф. За голям кеф, на мъничко.
1: Вие двамата ми харесате много. Не знам кой носи ризата от вас двамата.
3: Ами, да, носим си.
4: Въртим я.
1: Ние описваме с думи всичко, просто да ви кажа. Наистина изобразяваме тези неща, които
2: между другото, сега да си поговорим и за нещо друго, тъй като Теди, ти да си така и композитор, занимаваш се с много дейности. Разкажи ни и така за твоето студио, какво се случва там, новости.
3: Ами, така както се казва, влязах отново във владение на фамилното ни студио, което беше Силвия Мюзик. Сега вече заедно с Борето Чакъров работим вътре.
1: Браво.
3: Борето Чакъров е човека, стена, скала, който стои зад това да нашият звук да е концентриран, нали? Да не се разпиляваме много. Старата генерация, знаете, те си слагат едни така хубави основи и ние градим отгоре, така че много
1: добре,
3: съм
1: че ги имал,
3: доволна,
1: да градим,
3: че работим с него. Да. И наново сградата е пълна с живот. Ще бъде и репетиционна част.
4: Населихме я, да.
3: Ще бъде и място за подкасти.
1: Видео?
3: Видео подкасти. Отделна голяма сграда. Това беше първото частно студио в България, между другото, едно време. И откри 94-та година. Далечната 94-та.
1: Ти тогава си била едва на 5 годинки.
3: Да, благодаря ти много.
1: Ай, престани вече с твоите глупости. Това момченце пък изобщо не е знаело изобщо. Той е даже и в ТикТок
4: още не е знал. Даже не съм бил планиран. С Бене Бента сме си оставили всички инструменти там, ходим, репетираме. Да. Те са части от моя бенд на Били Джойнал, което е също нещо, което подготвям и те първа ще се срещаме.
1: Къде
4: и ще
1: могат
4: представим
1: да те намерят в социалните мрежи?
4: Имаме навсякъде. Присъствам и в TikTok, присъствам в Instagram, присъствам в Spotify. Който иска, може да чуе Били Джойнал. Ако искате, може и песента ни с Теди да намерите, която също е така закачлива и приятна. Да, всичко е на публично достояние. Само трябва да се потърси.
3: И аз така под сурдинка да кажа, че Мила Роберт и тя е с Били Джойнал като басист.
4: Да.
3: Прощавайте. Аз, ние си го делим сега с нея.
1: За ризата ли говориме?
4: Половината Бене Бент е части от бенд Реалити, бенда на Мила Робърт. Общо взето...
3: А Ивац пък е при Керана, въобще...
4: Да.
1: Това доста динамично се случва. Всичко ще трябва да дойдете отново, просто защото не ни стига и времето да кажем и да обгърнем тази огромна тема и да обгърна тебе като цяло.
3: Много ти благодаря.
2: Въпреки това дойдохте в абсолютно точния момент и ви пожелаваме много летни приключения, срещи с вашите фенове и да се множат с тия хубави песни. И както ти вече каза, очакваме скоро отново с новата песен.
3: О, да, с удоволствие ще дойдем при вас, е много весело, особено така като има закачка.
1: Много ви благодарим за гостуването, ще чакаме пак да дойдете при нас, Марти.
2: Останете с Радио Enjoy, утре ви чакаме точно в 7.
1: Yep, в точния момент.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Какво е анжамбман?
2: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
3: А луната може ли да удари земята?
4: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
13: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижда го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро, новините представя Огнян Гунчев. На днешния 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите, чиято цел е да насочи общественото внимание към заплахите, водещи до намаляване на тяхната популация. Зимната смъртност при пчелите през 2025 година в Северна България, в област Русе, е между 50 и 70%, в някои пчелни в Южна България, в област Ямбол, достига до 80-100%. Това показва данни от проучване на агронома Роман Рачков, направено за платформата за наука Климатека, съобщава БНР. А според последни проучвания на учени у нас, ранните затоплени и екстремното време поставят под риск ключови опрашители в България и цели екосистеми. Български пчелари съобщават, че традиционните методи за зимно подкрамване вече не са достатъчни. Пчеларски организации настояват за спешна помощ от държавата, защото високата смъртност вече се е превърнала в хроничен проблем. Важна информация за шофьорите. Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разкона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Ремонтните дейности в района ще продължат до четвъртък. Очакванията са до началото на интензивния трафик за почивните дни движението да бъде нормализирано. Отличията Златно перо бяха връчени с нощи на официална церемония в столичния Арт Център Сити Марк. На вечерието на 24 май 24 български творци получиха престижната награда Златно перо, която се връчва на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство, като традицията продължава вече 31 години. Наградата за Радио Джаз FM по повод 25 годишната му получиха програмния директор Светослав Николов и водещата на следобедни импровизации Таня Иванова. Радиото е създадено с мисълта, че тази музика трябва да съществува в България. Когато правим всичко това, ние не просто обръщаме хората към тази музика, каним ги да прегърнат живота, заяви Светослав Николов. Честито отличие на колегите от Джаз FM.
0: Спортът.
1: Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала за турнира за купата на България в един от най-очакваните сблъсъци за сезона. Добълът е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. И двата отбора влизат в финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски, направи равенство с ЦСКА 1948, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черноморе. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка. А Астън Вила и Фрайбург ще се изправят един срещу друг в финала в турнира Лига Европа, който ще се играе тази вечер от 22 часа на стадион Бешикташ парк в Истанбул. Срещата може да проследите пряко по BTV, Action и на Voyo. За отбора от Бирмингам това е първи мач за европейски трофей от 1982 година, когато спечели купата на шампионите след успех с 1-0 над Байер. Фрайбург за първи път в историята си на финал.
0: Времето.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Херингър, Меган Трейнер, 20 мая, в общи линии нещата стоят последния начин. Венера е в рак. Стивън Спилбърг се завръща към научната фантастика, а новият властелина на пръстените ще черпи вдъхновение от Джокера. Всичко в детайли ще ви разказвам до два след долата. Станете с нас.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им

0: гвозди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Довел
5: съм си приятели!
6: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
8: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Не си говорите сами, след малко може да говорите с нас, защото подготвяме въпроса за играта Офис настроение. Ще намерите във Facebook и Instagram. Само маничко търпение и идва. Не забравяйте, че си върви играта на Деликата житница, пък и влязохме вече в Enjoy Summer. 3 в 1. Даваме ви го веднага с бонуси от Броно Марс.
1: Радио Enjoy. Enjoy.

0: XXL.
1: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе. С отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект. Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек, да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Enjoy и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, новините от последния час представя Огнян Гунчев. Премиерът Румен Радев очаква американската страна да поиска удължаване на престоя на самолети и цистерни на военновъздушните сили на щатите на летище Васил Левски София. Това заяви тази сутрин министър-председателят в началото на днешното правителствено заседание и съобщи, че в тази връзка вчера е провел телефонен разговор с военния министър на щатите Пит Хексет, а след това и с президента на щатите Доналд Тръмп. По думите на Радев, в разговора с американския президент е поставил настойчиво въпроса за отпадане на визите за български граждани. Очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, заяви премиерът. А премиерът на България коментира още редица актуални теми в държавата. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, обясни премиерът и уточни. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи, кои са устарели и неадекватни и кои могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев, обяви Радев. И още, накрая премиерът не пропусна да отбележи изключителния успех на Дара и победата и на Евровизия. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия, един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство, коментира Радев. И от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуинституционален организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканя Дара и екипът ѝ, както и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, добави още премиерът на България. С пълно единодушие, Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет във Варна подкрепи предложението Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на Варна за изключителния и принос към българската музика и международния престиж на страната ни. Дарина Йотова Дара, която е родом от Варна и както всички знаем, стана първият български изпълнител, спечелил престижния конкурс Евровизия. Победата й беше определена като историческа, след като Дара триумфира с рекорден резултат и убедителна предина пред класирания на второ място представител на Израел, а за първи път от 17 години насам вотът на журито и публиката съвпадна напълно. След победата на Дара с песента и Бангаранга, България ще бъде домакин на конкурса през 2027 година.
0: Спортът.
1: Тенисистът Иван Иванов е финалист в 14-то издание на наградите Пьотър Норовски за най-добър млад европейски спортист, съобщиха от Български олимпийски комитет. Това е много голям успех за българския спорт, след като Малена Замфирова спечели зимното издание на наградите. Заради голямата конкуренция за финала се класират 6-ма вместо 5-ма млади спортисти от цяла Европа. Сред тях за първи път в лятното издание има и българин, подчертах от централата Иванов. През миналия сезон заслужи титлите на Уимбълдън и на откритото първенство на щатите при юношите, с което повтори постижението на Григор Димитров от 2008 година, а последствие беше обявен за световен шампион за годината, след като завърши 2025 година като номер едно в световната ранглиста до 18 години. И още тенис. Първата ракета на България при дамите, Виктория Томова, ще излезе отново на корта днес, след като снощи записа победа в квалификациите на откритото първенство на Франция. Във втори кръг на пресявките в Париж, 31-годишната софиянка ще се изправи срещу родената в Москва, но представяща Узбекистан Полина Кудерметова, 16-та в схемата на Руан Гарос. Добавът е последен пети в програмата на корт номер 4, която започва в този час наше време.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно и в планинските райони, ще превали прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: подели деня с Радио Енджой и шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Едва ли ви обягва факта, че от време на време поглеждаме и към актуалните тенденции, и към модата и няма как да не го правим, защото там има много развитие, особено когато говорим за млади хора. Студенти от специалността Моден дизайн на Националната художествена академия представиха проекта Историческия костюм като визуален код на епохата. Създадена в рамките на дисциплината История на костюма, експозицията беше открита вчера вечерта в Регионалния исторически музей в София. Изложбата разглежда историческия костюм като художествено послание, което надхвърля границите на времето и се утвърждава като част от непреходните естетически образи. Според авторите, костюмът е своеобразен посредник между различни епохи и културни пластове, който свързва миналото и настоящето в рамките на добрия вкус. В изложбата са показани 4 костюма стил рококо, изложени на манекени, изработени по оригинални кройки от музея V&A в Лондон, както и инсталации на прототипи на обувки и шапки в същия стил. Подборът и третирането на материалите са авторско решение на студентите с цел постигане на максималния ефект. Това пък поясняват от Националната художествена академия. Много талантливи, млади, готини хора вървят постъпките от това път, оттъпкват пътя и дават простор на таланта и много се радвам за това. Една новина дошла от страниците на БТА, която споделям с вас, защото деня трябва да бъде разнообразен.
0: Радио Enjoy! Enjoy.

0: посетиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4.

0: 4 Интерекспо център.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Офис настроение започва отдавна, някъде към 10, но вие сега се включвате и въобще не си признавате, че нещо може да ви притеснява, да ви дразни и така нататък. Добре, любимо ми е, когато някой не си признава, но нека ви пробваме. Влезте във Фейсбук и в Инстаграм. О, даже имаме и снимки. Ох, какви кабели. О, и мен би ме подразнило това, хора. Честно ли? Но да, разкажете ни кое е нещо, което отивате на работа, то вече достатъчно ви е подразнило, но кои са предметите или нещата, които най-много ви дразнят на работното място, това ви питаме днес. Петък ще дойде, а тогава ще дадем и 5 подарък от Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес. Radio.

Една песен, която дава мащаб и пространство, нещо, което ние около себе си имаме, но не го изпълваме през цялото време. Има много малки същества, които ни помагат в това. Всъщност, днешната дата свързваме с пчелите. Всяка година на 20 май светът отбелязва Световния ден на пчелите, посветен на едни от най-важните същества на планетата. Макар и съвсем малки, пчелите играят огромна роля за живота на Земята. Те не само произвеждат мед, но и осигуряват опрашването на растенията, което е ключово за храната, природата и биоразнообразието. Пчелите опрашват около 75% от основните земеделски култури в световен мащаб и допринасят за една трета от световното производство на храни. Ето защо те са жизнено важни за нашето оцеляване, а природозащитните организации отдавна призовават всички ние по свой си начин, може би, да помогнем за опазването на тези малки насекоми. Освен за земеделието, пчелите са жизнено важни и за екосистемите. Те подпомагат размножаването на дивите растения, които осигуряват храна и подслон за множество животински видове. Без пчелите природният баланс би бил сериозно нарушен. Повече по темата може да намерите на сайта ladyzone.bg.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Приятели! Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Когато таланта идва, той не пита Оливия един представител точно на това. Със сигурност много усилия полага и това момиче, но просто някак от нея извира таланта. Предстоящото и австралийско турне вече на практика е разпродадено и определено потвърждава колко драстично тя влияе на глобалния музикален фон в света. След издаването на дебютния албум Меси през 2023 година, Оливия Дин определено си гарантира стабилен успех. 26-та обаче изглежда тлас на нещата наистина в високите нива на орбитата. През януари Билборд я обяви за буквално новопостъпил, новобранец на годината, преди да се появи в шоуто на Грем Нортън, където изпълни So Easy, To Fall in Love. Месец по-късно дойде и дуета и с Sam Fender, Rain in Me, което я изкачи до номер едно в Великобритания след изключителни 35 седмици в топ 40. След това дойде и разгрома с наградите. През февруари Оливия Дин спечели 4 награди Брит, преди да спечели Грами за най-добър нов изпълнител през същия месец. Това затвърди определено корен на успеха и с удоволствие ще продължим да слушаме и по радио. Enjoy!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас. Всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
3: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Време е за Enjoy Summer, твоят летен гид за бягство от града.
5: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище, мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
4: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Интерпретативно съчинение на тема Пътят към себе си по песента на Колелетата на Йордан Йовков и есе Авторитетите днес. Това се падна на задължителната матура по български език и литература, която се провежда днес, като зрелостниците имаха право да изберат по кой от двата текста да пишат по последната задача. Днес над 50 000 зрелостници се явяват на първата задължителна матура по български език и литература, която започна в 8:30 сутринта, а учениците разполагат с още около половин час да довършат текстовете, по които пишат. Матурата по български език и литература проверява знанията и уменията на завършващите училище по граматика, правопис, лексика, способна за създаване на тексти и за извличане на информация. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Към другите водещи новини у нас до този момент на днешния 20 май. Премиерът Румен Радев очаква американската страна да поиска удължаване на престоя на самолети и цистерни на военновъздушните сили на щатите на летище Васил Левски, София. Това заяви и тази сутрин министър-председателят в началото на днешното правителствено заседание и съобщи, че в тази връзка вчера е провел телефонен разговор с военния министър на щатите Пит Хексед, а след това и с президента на щатите Доналд Тръмп. По думите на Радев, в разговора с американския президент е поставил настойчиво въпроса за отпадане на визите за български граждани. Очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, заяви премиерът. А премиерът на България коментира още редица актуални теми в държавата. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, обясни премиерът и уточни. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са устарели и неадекватни и кои могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев, обяви Радев. И още, накрая премиерът не пропусна да отбележи изключителния успех на Дара и победата и на Евровизия. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия, един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство, коментира Радев. И от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. С това създаваме междуинституционален организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканя Дара и екипът ѝ, както и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, добави още премиерът на България. И още от големите успехи с българско участие, най-престижната награда за литература в света Букър тази година грабна Тайван, Travelogue на Ян Шуанзе, преводът е на Лин Кинг. Победителят обяви късно снощи председателят на журито, писателката Наташа Браун на церемония в Лондон, а номинирана за отличието беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си Остайница. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата през 2023 година.
0: Спортът.
1: Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Топчиите триумфираха с титлата кръг преди края, след като прекият им конкурент Манчестър Сити завърши наравно 1-1 при гостуването си на Борнемут. Така Арсенал е недостижим на върха с 82 точки, с 4 повече от гражданите. Нещо повече, лондончани могат да добавят към титлата в Англия, първа за тях от 22 години насам, и трофеят от Шампионската лига, където на финала ще срещнат ПСЖ. Последния кръг Арсенал гостува на Кристал Палас, а Манчестър Сити ще приема дома Астън Вила. И двата мача обаче ще бъдат с протоколен характер. Бой срещу бирмингамци се очаква да бъде последен за Хосеп Гвардиола като мениджър на Сити. Испанецът ще напусне клуба след 10 години, в които спечели общо 20 трофея. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 и Рене Бурья от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й.
0: Времето.
1: През днешния ден над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Този следобед и в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони ще превали прегърми, възможни са и градушки. Ще духомерен в източната част на страната, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

Още малко Евровизия и с Сара Ангелс, представителката на Германия, и слушахме само преди малко. След малко ще чуем и Мона. Тя всъщност беше от участниците в българската селекция на Евровизия, но пък беше и сред хората, които подкрепиха Дара. С удоволствие слушаме след малко. Давам на Мона. Винаги!

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Станали 12, сигурна съм, че повечето от вас, които слушате Радио Enjoy редовно и когато се завърнала играта на Деликатес Житница, знаете, че тук е момента, в който да положите усилията за участие в сайта enjoy.bg. Точно там се намира играта. В раздела игри ще намерите и тази на Деликатес Житница. И днес ви питаме, идеалното нещо с бърз обяд и късна вечеря е какво? Дали палачинка с туршия и философски разговор или пък хамбургския колбаса Деликатес Житница? Защото подаръците вече дойдоха при нас, така че скоро ще започнем да ги раздаваме на онези петимата от вас през седмицата, които ще спечелят награди. Търсим си третия, все пак е сряда и очакваме отговорите малко преди един на обед. Ще изтеглим третия пореден късметлия в играта на Деликатес Житница, колбасите на село Житница, които знаете произвеждат се в китното пловдивско село Житница, от хората, които доста добре се справят с работата си, познавачи на колбаси, хората от селото, а и че колбасите на Деликатес Житница отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност. И така сте сигурни, че винаги когато ги избирате, избирате нещо вкусно за трапезата си. Изберете днес да участвате в играта. Влезте на enjoy.bg и може би вие ще сте на нашия късмет.

0: Доволен съм ти, приятели!
1: Да, в Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмъкс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мюмъкс. Не ме карай да повтарям.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
6: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Енджой. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Енджой. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тази седмица Enjoy Summer на гости на Русковец Резорт в Добринище. Имам удоволствието да говоря с Деница Крайнова, която е спа-менеджер на Русковец Резорт. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Аз съм любопитна да разбера как бихте описали с няколко думи спа-философията на Русковец Резорт.
2: Това е спа-център и курортен комплекс, в който основното действащо лице, това е минералната вода, която е в Добринище. Самия Русковец разполага със собствен минерален извор, в който захранва изцяло водата в басейна и не само. Предлагаме и сребърна вода, която може да се консумира от нашите гости, което е едно голямо преимущество. А пък иначе ние съчетаваме минералната вода с терапиите, които правиме в нашия спа-център, по един, бих казала, много оптимален вариант, защото основната ни идея е човека да се откъсне от напрежението, да усети истинското възстановяване и самите терапии, които предлагаме, се съчетават с минералната вода.
1: Вие черпите буквално от извора.
2: Абсолютно.
1: Здравето от природата. А кои са най-предпочитаните процедури при вас, които гостите ви често избират?
2: Това, което гостите ни най-често избират, това е съчетанието между източната философия на масажите, които ние като цяло предлагаме. Самото название на спа-центъра Onsen Spa говори само по себе си. Onsen означава в превод на български топъл минерален извор. И тази комбинация е много добра. Имаме детоксикиращи терапии за тяло, които се съчетават много добре с нашата родопска вина, която е наистина натурална, а не е закупена от някъде. В съчетание с хидромасажна вана, което е прекрасна комбинация за един добър детокс, за едно отпускане на тялото, за едно добро прочистване. Но така, сред най-предпочитаните ни терапии, които правиме, това са нехамата, което е билков масаж, който много добре се съчетава с отпускащата минерална вода след басейн или след хидромасажната вана. Топлите билки, които ние сме съчетали, отново правим едно така много приятно съчетание между изтока и нашите билки родни, които са брани в планината, и се получава една, бих казала, нежна терапия, която носи усещане за дълбок релакс и хармония. Другото, което предпочитат клиентите, това е hot stone масажа, който имаме с топлите вулканични камъни. Това са терапиите, които клиентите предпочитат, и не само. Имаме си и ароматерапии, работиме с ароматни масла, които доставят удоволствие както за тялото, така и за сетивата. И разбира се, стараем се всяка година да имаме нещо ново, нещо, което да привлече клиентите, нещо, което да събуди вашия интерес. Стараем се винаги да предлагаме нещо ново. И тук отново е момента на съчетаването на нашата минерална вода с терапията за скалп и коса, която предлагаме. Това е модерна и приятна процедура, която комбинира вода, масаж, специална грижа за скалпа. Освен че подобрява състоянието на косата, терапията действа много успокояващо и помага за освобождаването на стреса и умората. Съчетанието с продуктите, с които работиме, ефекта наистина се вижда дори сред първата процедура.
1: Желая един много готин летен сезон и за вас.
2: Да, благодаря ви, и ние на това се надяваме.
0: Радио Enjoy!

0: от 14 до 27 май на Танканаса Мега Бау Уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Бъргър Кинг дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Брутал бейкън. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Как започва твоят ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта
6: по Радио Enjoy!
7: Радио!

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Надявам се, ви намирам в добро настроение, особено когато става дума за игри. Игрите по радио Enjoy продължават. В случая на сайта ни enjoy.bg днес ви зададохме въпроса на Деликатес Житница. Идеалното нещо за бърз обяд и късна вечера кое е? И ви определено избрахте хамбургския колбас от Деликатес Житница. Много отговори, много верни, да не кажа, че нямаше грешен, но със сигурност един ще е повече късметли от всички останали. Третия човек, който печели подаръци от Деликатес Житница. Сега веднага Величка Андонова, това е нейното име, тя е нашата късметлика в играта на Деликатес Житница, колбасите на село Житница. Очакваме и вашето участие, още два дни продължава играта. По-късно на сайта ни Enjoy.bg ще намерите и следващия въпрос, за да може още днес да се включите за утре.
2: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. На днешния 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите, чиято цел е да насочи общественото внимание към заплахите, водещи до намаляване на тяхната популация. Според последни проучвания на учени у нас, ранните затоплени и екстремното време поставят под риск ключови опрашители България и цели екосистеми. Български пчелари съобщават, че традиционните методи за зимно подхранва вече не са достатъчни. Пчеларски организации настояват за спешна държавна помощ, защото високата смъртност вече се е превърнала в хроничен проблем. В резултат на тези процеси 2025 година е определена като абсолютно нулева по отношение на черешите, например в редица региони. Според специалисти, ако пчелите изчезнат, огромен процент от храната, която консумираме, също би изчезнала. На Световния ден на пчелите пчеларите отправят едно послание: повече подкрепа за производителите, повече истински мед и повече млади хора, които да продължат занаята. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по песента на Колелетата на Йордан Йовков и есе «Авторитетите днес». Това се падна на задължителната матура по български език и литература, която се проведе днес, като зрелостниците имаха право да изберат по кой от двата текста да пишат по последната задача. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Парламентът прие на първо четене 3 законопроекта с промени в наказателно-процесуалния кодекс. Те са свързани с реформата, касаеща противодействие на корупцията, и с промяна на правната рамка, гарантираща ефективността на наказателния процес. Чрез тях се премахват и последните пречки пред България да получи поредния транш от средства по плана за възстановяване и устойчивост. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това обяви преди малко на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Николай Найденов след края на правителственото заседание. По думите му, решението е взето след преглед и анализ на работата на агенцията. Натъкна се на фрапиращи недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали изглежда са били толерирани или пренебрегвани, каза още министър Найденов и обяви, че над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни.
0: Спортът.
1: Калояна Налбантова започна с победа на силния турнир от сериите Супер 500 в Куалалумпур, Малайзия, с награден фонд от 500 000 долара. 20-годишната българка победи в първия кръг на Слихан Аран от Турция с 2 на 0 гейма за малко повече 30 минути игра. В следващия кръг Налбантова ще играе с втората поставена световна шампионка от 2013 година, представителка на Тайланд, която е номер 7 в световната ранглиста. Първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова ще излезе отново от на корта днес, след като снощи записа победа в квалификациите на откритото първенство на Франция. Във втория кръг на пресядките в Париж 31-годишната софиянка ще се изправи срещу родената в Москва, но представяща Узбекистан Полина Кудерметова, 16-та в схемата на Руан Гарос.
0: Времето.
1: Облачността през днешния ден ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България, като ще има условия и за градушки, а максималните температури този следобед ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Много при това и то любими. Слушаме ги, за да дават ритъми на нашия делник. Не забравяйте за играта Офис настроение. Вярно, че е сряда. Подаръците идват в петък, но въпреки всичко очакваме вашето участие. Ей така, да поразнообразим малко и вашия делник, и нашия, и да видим и мненията и коментарите, които имате. Понасъбраха се, имаме и снимки. И са много, много сладурски нещата, които ни пишете. Елеонор казва, че дразнат кабелите навсякъде в офиса. Диляна Вълкова, старите штори. Човек винаги ще си намери какво точно не му е наред в офиса. Най-готина снимка, Майя Миткова. Аз дразня всички с много позитивизъм и самовлюбено държание. С една дума станах бангаранг. Хайде вие с нас в офис настроение. Ще намерите играта и във Facebook и Instagram профилите на

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
8: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Термал спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
7: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал спа и ски резорт Добринище.

Ката и Янка Мико слушахме една песен, която стана много вайрал и със сигурност звучи в много плейлисти. Както талантливите хора могат да събират около себе си внимание, така другите могат да го правят с аплодисменти, с магически неща, владейки цифри, да кажем математиците. Но когато говорим за талант, няма как да пропуснем и Мария Илиева. Тя отново ще се завърна на треньорския стол на Гласът на България. Официално ще затвори звездния състав на 12 като сезон на обичаното музикално шоу в ефира на BTV. След като зрителите вече знаят, че между треньорите са Дара, Меди и Иван Лечев, сега идва ред и на финалния штрих в музикалния пъзъл. Мария Илиева ще застане до младите и талантливи артисти и ще ги подкрепи. През 2026 тя отбелязва 25 години от старта на соловата си кариера. 25 години, в които владее сцената с вокално майсторство, стил и магнетична харизма, която не се учи. Успехи и на Мария, и на нейните хора от отбора. Ще видим кои са талантливите. Естествено, ще гледаме шоуто Гласът на България.

0: Само хитове, много българска музика и с от начало на Мира, определено тази песен мога да си я върна от начало и пак от начало и пак от начало и пак от начало. Но пък, освен това да слушам музика, търся и любопитни неща, с които да разнообразяваме деня и надявам се да ви е интересно и на вас. Американският технологичен концерн Google представи умни очила, задвижвани от софтуера за изкуствен интелект Gemini, като засили конкуренцията с Meta Platforms. А на бързо развиващия се пазар на носими устройства с изкуствен интелект. Компанията Mike Alphabet обяви по време на годишната си конференция за разработчици Google I.O., че два модела очила с вградени камери и високоговорители ще бъдат пуснати в продажба по-късно тази година. Устройствата са разработени в партньорство с Samsung Electronics и марките за очила Gentle Monster и Warby Parker. Като вградената камера предоставя визуална информация на асистента с изкуствен интелект Gemini, което позволява на потребителите да задават въпроси за това, което виждат около себе си. Според Google, системата може да извлича оценки за близки ресторанти, да обяснява на обичайни облачни информации, да чете съобщения и да предоставя навигационни указания. Разбира се, не са единствените на пазара. Според медийни публикации, Apple също работи по разработването на умни очила и може първоначално да представи модели без дисплей.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
4: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
5: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
7: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

Биби Рекса по радио Enjoy, една изпълнителка, която е свързана горе-долу с нашите ширини. Всъщност, въпреки че е родена в Ню Йорк, в Бруклин на 30 август 1989 година, тя е потомък на семейство на албанци, които емигрират в Съединените американски щати през 80-те години на 20 век. Баща и майка, които са близо в Северна Македония. Името и Блета на албански означава медоносна пчела и затова тя използва псевдонима Биби. А днес почитаме пчелите точно в днешния ден, да не забравяме колко са важни тези насекоми. Радио.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Ведра и спраса.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Времето изтича, но приятно, защото Вензи е отново тук в студиото. Здрасти!
1: Здрасти!
0: Е, защо те чувам някъде странно отдалеч?
1: Не знам, доста съм наблизо.
0: Добре, да видим. Да, сега разбрах защо. Ето, слушателите също ще участват в нашата схема на задълженията и възможностите. Ти си сега.
2: Здравей!
0: Да, добър ден! Колегите са записвали нещо и...
2: Да,
0: супер, не са си върнали нещата както трябва. Но, знаеш ли, вчера те слушах с новата ти рубрика, знаете ли, че е много готино.
2: Аз съм изключително любопитно същество и много се радвам на интересни факти. Просто не бих казал, че много ги помня, но определено много обичам да попивам такива факти и много се радвам, че мога да споделям и с слушателите такива всякакви работи от всичко, от всякъде, на всякакви теми.
0: Вчера ме оцели в десетката, защото аз съм изключително трогната от природните дадености на България, конкретно минералната вода.
2: Да, че сме втори.
0: Да, след Исландия, толкова много източници. А тази седмица Enjoy Summer е на едно място, където си имат 17 отделни източника. Разбираш, минерална вода между, мисля, че беше около 40-43 градуса.
2: Красота.
0: Да не бъркам, но определено хипертермална вода е една вода, която между другото пък не се препоръчва за пиене всеки ден, защото съдържа много флор.
2: Да. Тя е по-скоро за външна употреба, но е изключително лечебна.
0: Полезна.
2: И аз вчера, докато четах това, че всъщност ние буквално
0: ходим
2: върху океан от минерална вода и си казвам, Боже, дори това, даже днес го съдихме с тебе, дори това само по себе си е нещо, за което да посетиш България, ако бъде правилно рекламирано и разгласено, защото мисля, че на пето или на шесто място ще излъжа на кое точно е Ямайка. И преди много години четах, че там буквално, нали, откъдето минеш, а то е малко островче, откъдето минеш извират минерални води. Много хора ходят до Ямайка, нали, за да ползват минералните води, а ние сме тука. Сещаш ли се?
0: Не само това, ти се сещаш, че ние ходим и върху история.
2: Да, много
0: където
2: история.
0: Където копнеш в София, има римски останки и какво ли не. Не само София, разбира се. Като минеш през всичките ни градове и сега, нали, Евровизия може би и наистина ще събуди вниманието към нас. Ние обаче трябва да се погрижим в тази една година.
2: Да използваме това внимание максимално и аз си го мисля всеки ден, защото толкова много красота има и толкова много хора биха оценили това, което можем да предложим на туристите, че ако не сега, не съм сигурен, че скоро ще имаме такъв шанс друг.
0: За малко вчера и Рене Карабаш да си спечели букър, тогава щехме да бъдем...
2: Вече чака така, тук има нещо съмнително. Значи Евровизия, това е онова.
0: Нищо, тя ще го направи друг път. Определено имаме с какво да се гордеем и се радвам, че тези гласове, които казват, да, тяло да има петиция, за да не се провежда Евровизия в България, че ще ли да сме се изложили.
2: Значи това може да се случи само при... Аз преди много години с един приятел си говорихме и му казах така, значи, братле, не Америка, България е държавата на неограничените възможности.
0: Абсолютно.
2: В смисъл, само тук е възможно да се случи такова нещо. Даже вчера четах на един мой близък приятел във Фейсбук пост, който той казва, че тъй като за да може да дойде Евровизията при нас, трябва еди колко си седмици арената да е ангажирана само с тях и той, нали, се оплакваше от това, че едва ли не няма да има други събития. И аз си казвам, значи и злато да ти дадат, пак нещо ще ти е неудобно, ще ти боде, ще ти е много голямо това злато или ще ти е много криво. В смисъл, разбираш ли?
0: Така, за злато, златно перо за колегите от Jazz FM, Таня и Светлю. Много поздравител.
2: Много хубаво перце.
0: Много хубаво перце. Така и така споменахме и Добринище. Да кажем за нашите слушатели, че сме в средата на седмицата, в която гостуваме в Добринище, на Руско Пец Резорт, а те могат да участват в играта и да се спечелят уикенд за двама там. Доколкото знам, и на теб ти предстои пътуване около Enjoy Summer.
2: Да, ще пътуваме.
0: Вълнуващо е, нали?
2: Вълнуващо е най-малкото, че отиваш да покажеш и всъщност да разкажеш на слушателите за някое красиво място, което може би не са били. Така че те първа лятото е в разгара си.
0: Да, ние го започнахме, подгряваме точно за сезона.
2: Да.
0: В момента, в който имаме първите печеливши вече, ще могат да си планират лятната ваканция.
2: Което е супер. Значи играеш, можеш да спечелиш и уикенд, да разгледаш някое ново място, на което не си бил, или да отидеш някъде, където където си бил и пак да ти стане хубаво. Така че хубаво е да си на вълните на Радио Enjoy.
0: Бъдете над нещата на вълните на Радио Enjoy с Бензи след вас следобед.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе днес в 783 училища в страната, обобщиха от прес-център на Министерството на образованието, като в хода на деня се очаква да бъдат публикувани и верните отговори от първите два модула на изпита. Пътят към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовко бе темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача от днешната матура, а избралите се писаха по темата авторитетите днес. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способността за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък на 22 май ще се проведе и втория задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. В рамките на майската сесия може да организира общо 88 отделни държавни зрелостни изпита. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това обяви на брифинг в Министерски съвет правосъдният министър Николай Найденов след края на правителственото заседание. По думите му, решението е взето след преглед и анализ на работата на агенцията. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали се с години, които въпреки множество налични сигнали изглежда са били толерирани или пренебрегвани, каза още министър Найденов и обяви, че над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Той обясни още, че това е стратегическа структура, която обработва изключително голям обем лични данни и не е пресилено да се каже, че дейността и касае практически живота на гражданите и бизнеса, обобщи правосъдният министър. Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина. Това обяви пред журналисти кметът на София Васил Тързиев. По думите му, по казуса през годините са използвани различни процедурни хватки. Надявам се най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели, добави той. По думите му, делото за незаконните обекти е приключило, поради което днес се пристъпва към премахване на чадърите. Делото за собствеността на парцел предстои да бъде разгледано на втора инстанция, като на първа е решено в полза на общината, посочи още той.
0: Спортът.
1: Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Футболът е тази вечер от 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. И двата отбора влизат в финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски, направи равенство с ЦСКА 19-48, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черноморе. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка. Освен престиж, мачът носи ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите на Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството. Астън Вила и Фрайбург ще се изправят един срещу друг в финала на турнира Лига Европа, който ще си играе тази вечер от 22 часа на стадион Бешикташ парк в Истанбул. Срещата може да проследите пряко по BTV Action и на Voyo. За отбора от Бирмингам това е първи мач за европейски трофей от 1982 година, когато спечели купата на шампионите след успех с 1-0 над Байерн. Фрайбург за първи път в историята си е на финал.
0: Времето.
1: И в следобедните часове на много места в източните и централните райони ще има интензивни валежи от дъжд, придружени от грамотевици и силен северозападен вятър с пориви до около 90 км в час. Възможни са и градушки. Изолирани превалявания ще има и в Западна България, но главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Енджой. Започва над нещата с мен Бензи. Английският писател и политик Джозеф Адисън е казал: доброто винаги ще компенсира липсата на красота у някого. Но красотата не може да компенсира липсата на доброта. Разбира се, всеки взима решение какъв да бъде и какво да прави, но и съответно носи последствията от своите решения. Затова избирайте мъдро. Наистина си заслужава. За следващите 4 часа сме подготвили много хубава музика, свежо настроение и, разбира се, приятна компания, която щедро споделяме с всички, които са на нашите честоти, защото ние наистина го можем добре, а вие наистина го заслужавате. Само хитове. Радио Енджой.
2: Радио Енджой. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи, каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов!
0: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан.

0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, Enjoy!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
3: Добро утро, Enjoy!
1: С Мартина
2: и играта.

0: на тънката брошура. От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в обектите ни.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
5: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
4: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Великите истории, които променят света. Днес се връщаме назад в края на 18 век, за да ви разкажа за един мъж, чийто живот доказва, че няма окови, които да устискат пред силата на човешкия дух и човешката воля. На днешния ден е роден Тусен Лювертюр, водачът на Хаитянската революция и първият в историята лидер на успешно антиколониално въстание. Роден като роб във френската колония Сен-Доменг през 1743 година, Тусен получава свободата си чак през 1776, когато през 1791 избухва голямото въстание. Той не остава безучастен, бързо се превръща в гениален военен стратег, обучава армията си в партизанска война и приема името Лювертюр, което на френски означава отварящият път. С невероятни дипломатически и военни маневри, балансирайки между интересите на Франция и Испания, до 1801 година Лювертюр успява да поеме контрола на целия остров Испаньола. Той прави нещо наистина удивително за епохата си, освобождава абсолютно цялото население от робство, написва конституция и е обявен за доживотен генерал-губернатор. Оплашен от загубата на богатата колония, Наполеон Бонапарт изпраща огромна армия през 1802 година, за да си върне стария режим. С доблест на бойното поле французите не успяват да пречупят Лювертюр, затова си служат с коварство. Да, познато. Той е подло подмамен на фалшива вечеря за преговори, заловен и изпратен в затвор във Франция, където малко по-късно угасва. Наполеон обаче прави огромна грешка. Той си мисли, че е угасил пожара, като е заловил лидера му. Но духът на свободата вече е пуснат. Вдъхновена от завета на Лювертюр, неговата армия продължава битката и през 1803 година нанася съкрушително поражение на френските сили, извоювайки окончателната независимост на Хаити. Историята на Тусен Лювертюр ни напомня, че свободата не е даденост, а състояние на духа и че истинските лидери са тези, които отварят пътя за другите, поставяйки над нещата дори в най-мрачните мигове. Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Довел
2: съм си приятели!
3: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с Б-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с Б-комплекс за супергерои от Авофарма.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си и ни покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. На днешния 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите, чиято цел е да насочи общественото внимание към заплахите, водещи до намаляване на тяхната популация. Според последни проучвания на учени у нас, ранните затоплени и екстремното време поставят под риск ключови опрашители в България и цели екосистеми. Български пчелари съобщават, че традиционните методи за зимно подхранване вече не са достатъчни. Пчеларски организации настояват за спешна държавна помощ, защото високата смъртност вече се е превърнала в хроничен проблем. В резултат на тези процеси 2025 година е определена като абсолютно нулева по отношение на черешите, например в редица региони. Според специалисти, ако пчелите изчезнат, огромен процент от храната, която консумираме, също би изчезнала. На Световния ден на пчелите, пчеларите отправят едно послание: повече подкрепа за производителите, повече истински мед и повече млади хора, които да продължат занаята. КЕВР определи компенсациите за месец април 2026 година, които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупени от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. Решението за определяне на компенсациите ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора, раздел Решения за 2026. Важна информация за шофьорите. Започна частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е-79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварните трасета в страната без алтернативен маршрут, а за ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки, напрежение сред шофьорите. Ремонтните дейности в района ще продължат до четвъртък. Очакванията са до начало на интензивния трафик за почивните дни и движението да бъде нормализирано. Междувременно в столицата в момента е затруднено движението на булевар Цариградско шосе заради лека катастрофа, съобщиха от полицията. От света китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред риск да се върне към, цитирам, закона на джунглата по време на разговорите с руския президент Владимир Путин, който е на официално посещение в Пекин. Си определи отношенията между Китай и Русия като стабилизираща сила в глобален мащаб. Той посрещна руския президент с официални церемонии и почести в началото на разговорите им. По-късно Си и Путин присъстваха на церемония по подписването на редица документи в областта на технологиите, търговията, научните изследвания и интелектуалната собственост. На своето откриващо изказване Путин определи отношенията между Русия и Китай като намиращи се на, цитирам, безпрецедентно високи нива и подчерта, че Москва остава надежден енергиен доставчик на фона на кризата в Близкия изток. Руският президент също така покани Си да посети Русия до година.
0: Спортът.
1: Калояна Налбантова започна с победа на силния турнир от сериите Супер 500 в Куала Лумпур, Малайзия, с награден фонд от 500 000 долара. 20-годишната българка победи в първия кръг на Слихан Аран от Турция с 2 на 0 гейма за малко повече от 30 минути игра. В следващия кръг Налбантова ще играе с втората поставена световна шампионка от 2013 година, представителка на Тайланд, която е номер 7 в световната ранглиста. Първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова ще излезе отново от на корта днес, след като снощи записа победа в квалификациите на откритото първенство на Франция. Във втория кръг на пресядките в Париж 31-годишната софиянка ще се изправи срещу родената в Москва, но представяща Узбекистан Полина Кудерметова, 16-та в схемата на Руан Гарос.
0: Времето.
1: И в следобедните часове на много места в източните и централните райони ще има интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и силен северозападен вятър с пориви до около 90 км в час. Възможни са и градушки. Изолирани превалявания ще има и в Западна България, но главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Сряда след обед. И е време да погледнем към края на седмицата и към някое място за бягство. Планината е един идеален начин, не само за релакс, а и за истински приключения и, разбира се, отдих. Връщаме се към модерния 4-звезден комплекс Русковец Термал Спа и Ски Ресорт в Добринище, който е на една крачка, буквално до Банско и до красивата Пирин планина, мястото, което съчетава чист планински въздух и лечебната минерална вода с безброй възможности за едно прекрасно семейно бягство под слънцето. Русковец е перфектна отправна точка за всички фенове на динамиката. Национален парк Пирин ви очаква с невероятни маршрути за планински разходки, вълнуващо колоездене, каране на АТВ-та или пък романтична конна езда. Прекрасно! Тук скука наистина няма как да се появи. Комплексът е истински оазис за семейства с деца. На разположение на малките откриватели са огромни зелени площи за игра, забавна външна детска площадка, както и страхотен детски кът с професионална анимация, където мълчуганите ще се забавляват, докато пък вие се наслаждавате на заслужена почивка. Често се чудите къде да оставите кучето. Когато отивате на почивка, да, точно така, много познато, е в Русковец, мислят за всичко. Вашите домашни любимци са повече от добре дошли за настаняване в комфортните самостоятелни вили на комплекса, за да бъде семейната ваканция наистина пълна, което определено откроява Русковец Термал Спа и Ски Ресорт от другите. И разбира се, знаете, че можете да си спечелите уикенд за двама. За целта трябва да отговаряте всеки ден на въпросите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и да давате верни отговори като коментар под поста. Днес ви питаме на колко километра от Банско се намира комплексът. А. На 2 км, Б. На 6 км и В. На 20 км. Напишете вашия верен отговор и имате шансът, както казах, да си спечелите един много хубав уикенд, така че да се заредите и да имате едни хубави спомени от това кътче рай в подножието на Пирин.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

Сака на Jonas Brothers чухме сега. Ще погледнем високо към небето, за да си поговорим за нашите крилати приятели птиците. Сигурно сте забелязали, че напоследък техните песни в градовете и горите сякаш са доста по-тихи. Изменението на климата нанася сериозен удар върху популацията им, но добрата новина е, че учените вече имат супер мощно оръжие, за да ги защитят, и това оръжие се намира в нашите джобове. Престижното списание Science публикува едно много интересно изследване, ръководено от доктор Алисън Джонсън от Шотландия. Египет използва изкуствен интелект, за да анализира данните от мобилното приложение eBird, в което над 1 милион потребители по света всекидневно записват своите наблюдения, снимки и аудиозаписи на птиците. Така обикновените хора се превръщат в очите и ушите на науката. Данните разкриват нещо изключително любопитно. Оказва се, че птиците, които са еволюирали в богати, перфектни и стабилни райони, са много по-крехки и трудно се адаптират към бързите промени на времето. А в същото време, онези видове, които са свикнали на сурови и капризни условия, много по-лесно намират нов дом и оцеляват. Благодарение на комбинацията от технологии и изкуствен интелект, учените вече могат да с безпрецедентна точност да чертаят локални карти и да реагират веднага там, където природата и нашите крилати приятели имат най-крещяща нужда от помощ. И наистина да, модерните технологии могат да помогнат много, стига да бъдат използвани правилно. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. Два броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Време за малко интересни новини от Холивуд. Да имаш баща, един от най-богатите известни актьори в света, звучи като сигурен билет за бърза слава и прекрасен живот в Холивуд. Но, ако баща ти се казва Еди Мърфи, нещата изглеждат по съвсем друг начин. Неговата дъщеря, чаровната Бела Мърфи, разкри наскоро, че тяхното семейство има едно златно правило и абсолютно тоест няма как да бъде нарушено. Никой от децата няма право да стъпва в развлекателната индустрия преди да навърши пълнолетие. Бела споделя, че като малка постоянно умолявала баща си да я пусне поне като статист в някои от хитовите си филми. Отговорът на Еди обаче винаги е бил един и същ. Категорично не. Причината, актьорът, който има общо 10 деца, е искал на всяка цена те да имат нормално, спокойно детство, далеч от папараците и суетата, нещо, което Бела днес оценява и за което му е изключително благодарна. Тази забрана обаче има обратен ефект върху нея, понеже прекарвала ваканциите си на снимачната площадка, гледайки как татко й работи. Тя казва, че актьорството е най-яката професия на света. Бела се е запалила по актьорството още повече. Тя последва стъпките на най-голямата си сестра Брия и веднага след като навърши 18 години започнала да гради своя кариера, като дори си партнира с баща си в комедията за връщане в Америка 2. Сега, когато вече е част от индустрията, Бела признава, че най-важният урок, който е научила, е да вярва в собствените си способности, да има самочувствие и да не позволява на съмненията да объркват ума ти. И да, макар че е с фамилията Мърфи, вярвам, че тя ще може да докаже своите собствени данни, своите собствени актьорски умения и ще покори върховете.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гунчев. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по песента на Колелетата на Йордан Йовков и есе «Авторитетите днес». Това се падна на задължителната матура по български език и литература, която се проведе днес, като зрелостниците имаха право да изберат по кой от двата текста да пишат по последната задача. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. Премиерът Румен Радев очаква американската страна да поиска удължаване на престоя на самолети и цистерни на военно-въздушните сили на щатите на летище Васил Левски София. Това заяви и тази сутрин министър-председателят в началото на днешното правителствено заседание и съобщи, че в тази връзка вчера е провел телефонен разговор с военния министър на щатите Пит Хексед, а след това и с президента на щатите Доналд Тръмп. По думите на Радев, в разговора с американския президент е поставил настойчиво въпроса за отпадане на визите за български граждани. Очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, заяви премиерът. А премиерът на България коментира още редица актуални теми в държавата. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, обясни премиерът и уточни. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ. За установяване на това, кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Гълъб Донев, обяви Радев. И още, накрая премиерът не пропусна да отбележи изключителния успех на Дара и победата й на Евровизия. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия, един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство, коментира Радев. И от нас зависи да се възползвам максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. С това създаваме между институционален организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканя Дара и екипът ти, както и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, добави още премиерът на България. И още от големите успехи с българско участие, най-престижната награда за литература в света Букър тази година, град на Тайван, Travelogue на Ян Шуанзе, преводът е на Лин Кинг. Победителят обяви късно снощи председателят на журито, писателката Наташа Браун, на церемония в Лондон. А номинирана за отличието беше и българската писателка Рене Карабаш с романа си «Остайница». Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като «Времеубежище» на Георги Господинов спечели наградата през 2023 година. Спортът. Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Водът е тази вечер от 19 часа на националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. И двата отбора влизат в финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски, направи равенство с ЦСКА 19-48, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черно море. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка. Освен престиж, мачът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите на Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството. Астън Вила и Фрайбург ще се изправят един срещу друг в финала на турнира Лига Европа, който ще си играе тази вечер от 22 часа на стадион Бешикташ парк в Истанбул. Срещата може да проследите пряко по BTV Action и на Voyo. За отбора от Бирмингам това е първи мач за европейски трофей от 1982 година, когато спечели купата на шампионите след успех с 1-0 над Байерн. Фрайбург за първи път в историята си е на финал.
0: Времето.
1: И в следобедните часове на много места в източните и централните райони ще има интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и силен северозападен вятър с пориви до около 90 км в час. Възможни са и градушки. Изолирани превалявания ще има и в Западна България, но главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Training Season на Dua Lipa чухме сега в ефира на Radio Enjoy. Стартира новия час, много хубава музика, но като казах Dua Lipa, доста се развихрят нещата покрай нея, тъй като тя официално съди една доста голяма и световно известна технологична компания, заради това, че тя, тази компания, е решила да използва нейният лик върху своите си телевизори, или по-скоро върху кашона, който показва телевизора. И всъщност до делото се стига, след като екипът на Dua Lipa официално е помолил въпросната компания да не използва нейният лик без разрешение, защото има авторски права. Това, което на мен ми се така стана много интересно, е, че аз предположих, че тази компания ще се защити, като каже, че примерно това не е Dua Lipa, или че това е някакъв генериран образ на случайен принцип, но всъщност се оказва, че това е истинска снимка, която е направена в бекстейджа на един огромен фестивал в Европа. Така че след като компанията отказва след молбата на екипа на Dua Lipa да я махне, идва ред за делото и, както се казва, най-вероятно Dua Lipa ще спечели и ще си спечели няколко милиона. Кажи речи. Но така или иначе, авторските права са нещо много важно, без значение дали става въпрос за музика, за фотография, за каквото и да е, за изкуство, защото наистина не е честно да правиш пари на гърба на някой друг, без дори да си го уведомил за това. Честно е да слушаш хубава музика и да се стараеш настроението ти да е максимално добро, без значение какво е навън времето. И точно това правим ние. Продължаваме с хубавата музика след кратка пауза. Радио. Enjoy.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че дълго време се смяташе, че се прозяваме, за да вкараме повече кислород в кръвта? Модерната наука обаче откри нещо много по-интересно. Прозяването действа като терморегулатор или естествен климатик на мозъка ни. Когато се прозяваме, силното вдишване на хладен въздух охлажда кръвоносните съдове и помага на компютъра в главата ни да работи по-ефективно и да остане фокусиран, особено когато ни се доспива. Всички знаем, че прозявката е заразна. Понякога е достатъчно само да прочетете думата или да чуете този анонс, за да се прозеете. Учените са установили, че това е знак за силна психологическа емпатия и социална свързаност. Колкото по-близък е човекът, който се прозява до вас, толкова е по-голям шансът секунди след това и вие да го копирате автоматично. Интересното е, че децата под 4 години почти не се влияят от тази така наречена зараза. Почти всички гръбначни животни се прозяват, от кучетата и котките до рибите и птиците, разбира се, по малко по-различен начин. При кучетата обаче прозяването често не означава умора, а е начин да свалят стреса и напрежението или да покажат подчинение и умиротворение в напрегната ситуация. Друго много интересно е, че всичко при хората специално започва от отробата. Прозяването е един от най-първите рефлекси, които развиваме. Лекарите са уловили чрез 4D ехографии, че бебетата започват да се прозяват в отробата на майките си още в първият триместър на бременността, около 11-та седмица. Много преди изобщо да са вдишали първата си глътка въздух. Една класическа човешка прозявка трае средно около 6 секунди. През тези 6 секунди сърдечният ни пулс се ускорява значително, мускулите на лицето и гръдния кош се разтягат и тялото ни получава бърз мини-рестарт на нервната система. Така че, ако се ловите да се прозявате или някой ваш близък да се прозява, да знаете, това е нещо напълно нормално и даже полезно. Радио Enjoy!

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

The Way We Touch, чухме сега на Шарлот Кардин. Много години медиите и таблоидите по света непрекъснато спекулират около личния живот на звездата от Приятели Дженифър Анистън, тиражирайки мита, че тя е избрала кариерата пред това да има деца. Истината обаче, както често се случва, се оказа съвсем различна. В свое откровени интервю актрисата споделя, че в реалността в продължение на години е правила опити да има дете. Тя е преминала през много неприятни процедури, както и през редица алтернативни методи, борейки се за мечтата си в пълна дискретност. Крайна сметка, Дженифър извървява своя труден път и успява да намери вътрешен мир с факта да не бъде майка. Тя споделя, че най-важният пояс в този бурен период е бил безусловната подкрепа на най-близките хора около нея, които са й помогнали да премине през изпитанието с високо вдигната глава. С тази своя изповед актрисата сложи край на слуховете и доказа, че истинското щастие и пълноценен живот не се измерват с обществените очаквания и клишета, а това наистина да се чувства щастлив. Ние много обичаме Дженифър Анистън и нямаме търпение да видим в следващия ти филм.

0: къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
1: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: Време е за Enjoy Summer! Твоят летен гид за бягство от града.
8: Тази седмица те отвеждаме в Русковец, Терман спа и ски резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
7: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и ски резорт Добринище.
9: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Първо поглеждаме към големите международни успехи, отново с българско участие. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Една от най-престижните награди за литература в света Букър тази година отиде за тайванската писателка Ян Шуан Цзъ, която беше отличена за книгата си «Тайвански пътепис», преведена на английски език от Лин Кинг. А тази година номинирана за Букър беше и българската писателка, поетеса и сценарист Рене Карабаш с романа си «Остайница». Ето и какво каза пред BTV Карабаш след церемонията.
2: Когато пуснаха лайвстрима на церемонията, долу всички коментари бяха с български знамена. Изобщо беше наистина голяма емоция и това е прекрасно. Книгата ми е написана в поток на съзнанието, което не бива да плаши читателя, т.е. тя няма главни буквови точки, но когато влезеш в този поток, той започва да те носи като една река и в теб започват да излизат едни емоции, които дълго си потискал, може би, или много емоционална е книгата и мисля, че това е едно от нещата, които докосна журито и толкова много хора.
1: А у нас вълната Бангаранга продължава днес. Премиерът Румен Радев не пропусна да отбележи отново изключителния успех на Дара и победата й на Евровизия. За нас правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация, заяви Радев и обяви, че за това се създава междуинституционален организационен комитет под председателството на вице-премиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканим Дара, екипът и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, добави още премиерът. Същевременно припомни, че хиляди българи се събраха на площад Княз Александър I в центъра на столицата с нощи, за да приветстват Дара за победата и на Евровизия.
3: Исках да ви кажа, че Бангаранга е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify, в момента на 11 място в целия свят. И има голям шанс да влезе в класацията на Billboard, което е абсолютно просто за вярване. Исках да ви помоля, за да може това нещо да се случи. Просто си изкарате телефоните да стримвате Бангаранга от Spotify и изобщо каквато платформа имате, защото така ще ни помогнете и дори едно пускане на песента ще означава супер много в този момент, за да можем наистина да направим световна история.
1: Кабинетът Радев проведе редовното си заседание днес, началото на заседанието на правителството. Радев обяви, че вчера е разговарял с американския президент Доналд Тръмп по няколко теми.
4: Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. Вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
0: Спортът.
1: Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май, съобщиха днес от Георгия Спарухов. До края на сезона Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния отбор. Последният му официален матч ще бъде в понеделник на 25 май срещу отбора на ЦСКА 1948. Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля, написаха от Левски в официалния си сайт. Припомня, че Костадинов има два успешни периода в Левски, като втория приключва с печелването на 27-та шампионска титла на клуба. Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Футболът е тази вечер в 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. И двата отбора влизат в финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски, направи равенство с ЦСКА 1948, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черно море. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка. Освен престиж, мачът носи и ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите на Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.
0: Времето.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд, ще е умерен северозападен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна, ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще е умерен до Наскатърмина, горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Прекрасната песен Еверест на Руши и Белослава прозвуча. Наистина много красива песен и много красив текст. Няма как да е иначе с толкова красиви артисти. Сега, преди да продължим с още хубава музика, искам много бързичко, ама много бързичко, да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и чрез мобилното ни приложение Radio Mate. И да, ако търсите хубава музика и добро настроение 24/7, то на правилното място сте. Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39,

0: Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът утре вечер, 20 часа. BTV.
5: Как започва твоя ден?
6: С музика и с хора, които ми дават настроение.
5: Е, значи сме на правилното място.
6: Добро утро, Enjoy!
5: От понеделник до петък от 7 до 10.
6: Ще слушаме само хитове.
5: Ще се смеем.
6: Ще спорим малко.
5: Но най-вече ще сме заедно.
6: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
7: Добро утро, Enjoy!
5: С Мартина
6: и играта
7: Пора!

0: Русковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Тази седмица Enjoy Summer гостува на Русковец Термал Спа и Ски Ресорт в Добринище. Сега ще разберем какви спа предложения могат да усетят гостите на комплекса.
2: Обикновено, когато стане дума за спа, се надяваме да има някой добър масажист, да ни поглези. Добре, но всъщност какво още имате в спа-зоната?
3: Спа-зоната, освен минералния басейн, който е за възрастните, има и малък детски басейн за нашите най-малки гости.
2: А те обичат много водата.
3: Абсолютно. Да. Да, наистина е така. Който е специално конструиран за нашите малки гости. Басейн, освен големия басейн, в който можете да се потопите, има и акватоничен такъв малък, по-малък размер басейн. Имаме сауна, парна баня, канал, пътечка. Имаме две външни джакузита, които са с фантастична гледка точно срещу пирин.
2: Докато си се бълбукаш вътре, се наслаждаваш и на природата навън.
3: Абсолютно, да. Което е едно така прекрасно изживяване. Самата тераса, която е към басейна, е огромна. Лятото се пълни с шезлонги, които също са с гледка към пирин, която е фантастична наистина.
2: Естествен лукс.
3: Да. Тази семейна атмосфера и връзка с природата, гостите ни могат да изберат като хотелска част, така и самостоятелни вили, които прави преживяването още по-специално.
2: Страхотно, благодаря ви за това представене на СПА центъра на Русковец Резорт. Ние ще ви пратим първи гости.
3: Заповядайте и се радваме.

0: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зол магазин EU или в обектите ни.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля на напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

Bruno Mars, I Just Might, една много успешна година за него, но така е. Когато се трудиш и работиш, нещата рано или късно се случват. Предстои много готино световно турне и общо взето много творчество очакваме през тази година от него. А вие очаквайте и през следващия час много хубава музика и много добро настроение тук на нашите честоти. Аз съм Вензи, а вие помнете, че всичко, което искате, се намира от другата страна на страха. Така че прегоднете страха и по пътя към всичко това, което искате, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра. Радио Enjoy.

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Аз съм Огнян Гунчев, а сега поглеждаме към водещите теми до този момент от деня на днешния 20 май. Близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе днес, а този следобед Министерството на образованието публикува и верните отговори от първите два модула на изпита. Пътят към себе си по песента на Колелетата на Йордан Йовко бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-а задача от днешната матура, а избралите се писаха по темата «Авторитетите днес». В петък ще се проведе втория задължителен изпит, който е по предмет по избор на ученика, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Кабинетът Радев проведе редовното си заседание днес. В началото на заседанието на правителството премиерът обяви, че вчера е разговарял с американския президент Доналд Тръмп по няколко теми.
3: Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. Вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
2: Ето и част от другите важни решения, които прие Министерски съвет днес. Вицепремиерът Гълъб Донев ще ръководи съвета за административната реформа, а държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши още правителството. Същевременно Радев не пропусна да отбележи отново изключителния успех на Дара и победата и на Евровизия, която означава и домакинство на България през 2027 година. За нас няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация, заяви Радев и обяви, че за това се създава междуинституционален организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканим Дара, екипът и ръководството на Българската национална телевизия за координация по всички тези въпроси, добави още премиерът. А Бангаранга еуфорията продължи вчера, като хиляди българи се събраха на площад Княз Александър I в центъра на столицата с нощи, за да приветстват Дара за победата и на Евровизия.
4: Исках да ви кажа, че Бангаранга е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify в момента на 11 място в целия свят. И има голям шанс да влезе в класацията на Billboard, което е абсолютно просто за вярване. Исках да ви помоля, за да може това нещо да се случи, просто си изкарате телефоните да стримате Бангаранга от Spotify, от изобщо каквато платформа имате, защото така ще ни помогнете и дори едно пускане на песента ще означава супер много в този момент, за да можем наистина да направим световна история.
2: А световната история на международни успехи отново с българско участие продължава. Една от най-престижните награди за литература в света, Букър, тази година отиде за тайванската писателка Ян Шуанза, която беше отличена за книгата си «Тайвански пътепис», преведена на английски език от Лин Кинг. Тази година номинирана за Букър беше и българската писателка, поетеса и сценарист Рене Карабаш с романа си «Остайница». Ето и какво каза пред BTV Карабаш след церемонията.
5: Когато пуснаха лайвстрима на церемонията, долу всички коментари бяха с български знамена. Изобщо беше наистина голяма емоция и това е прекрасно. Книгата ми е написана в поток на съзнанието, което не бива да плаши читателя, т.е. тя няма главни букви и точки, но когато влезеш в този поток, той започва да те носи като една река и в теб започват да излизат едни емоции, които дълго си потискал, може би, или много емоционална е книгата и мисля, че това е едно от нещата, които докосна журито и толкова много хора.
2: Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата през 2023 година.
1: Спортът.
2: Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май, съобщиха днес от Георгия Спарухов. До края на сезона Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния отбор. Последният му официален матч ще бъде в понеделник на 25 май срещу отбора на ЦСКА 1948. Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля, написаха от Левски в официалния си сайт. Припомня, че Костадинов има два успешни периода в Левски, като втория приключва с печелването на 27-та шампионска титла на клуба. Локомотив Пловдив и ЦСКА се срещат в финала на турнира за Купата на България в един от най-очакваните сблъсъци на сезона. Болът е тази вечер в 19 часа на Националния стадион Васил Левски, а атмосферата обещава да бъде празнична с над 30 000 зрители по трибуните. И двата отбора влизат в финала след колебливи резултати. ЦСКА загуби от Левски, направи равенство с ЦСКА 1948, а Локомотив отстъпи тежко на Арда и Черноморе. Това обаче само допълнително засилва интригата около сблъсъка. Освен престиж, мачът носи ключово значение за участие в европейските клубни турнири. Победителят ще си осигури място в квалификациите на Лига Европа, докато загубилият ще трябва да търси алтернативен път през първенството.
1: Времето.
2: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна, ще има условия и за краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен дунавска търнина, горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Хайде на тънката брошура. От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в обектите ни.
2: Колко учебни дни има в годината?
3: Оплешивявам ли?
4: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
5: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: автомобил точно сега.
1: През май попитай Хей Лили и избери продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Max Factor, Буржуа, Елизабет Арден, Афнан, Тенгъл Тизър и Тир Тир.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Как започва твоя ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта.

0: представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка, усмивка.
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
11: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
12: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
13: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
9: Време е за Enjoy Summer. Твоят летен гид за бягство от града.
10: Тази седмица те отвеждаме в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище. Мястото, където планината среща минералната вода. Само на минути от Банско ще откриеш топли минерални басейни, тишина, чист въздух и пространство за истинска почивка. Избери апартамент или самостоятелна вила и се наслади на спокойствие, вкусна храна и време за теб и семейството ти. Идеално за делнично бягство или уикенд релакс в Пирин.
11: Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в Русковец Термал Спа и Ски Резорт Добринище.
12: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна, ще има условия за краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен до Дунавска търнина, горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Луковец Термал Спайски Резорт. Минерална вода, пирин и истинска почивка. С Радио Енджой.
1: Деница Крайнова, спа менеджер в Русковец Резорт Добрини, ще разговаряме с нея да ни се похвали с тяхното спа и на какво гостите на Русковец Резорт могат да се насладят.
2: То така е направено, че никой на никого да не пречи, всеки да има своя стъпче, всеки да може да се наслади на уюта, тишината, въздуха, минералната вода, терапиите за лице и тяло, абсолютно в пълна хармония с всичко около себе си. Дори сме се погрижили за най-малките, не само като на територията на хотела, което е с детска площадка, специално създадена за децата, детския кът с анимация, която просто забавлява децата, но и в самия спа-център. Имаме специален масаж за нашите най-малки.
1: Еха! Това е много готино!
2: Да, и това, че ние се опитваме да предоставим на нашите клиенти нещо, което е специално за тях, да подберем най-доброто, да съчетаеме масажите с нашата минерална вода, да съчетаеме терапиите за тялото с богатството на минералната ни вода отново, и това прави Русковец много специален.
1: Благодаря ви, Деница. Успешен летен сезон на вас. Ние с Enjoy Summer подгряваме началото тази седмица. Съответно, първите гости, първите печеливши от играта Enjoy Summer през 2026 година ще бъдат скоро ваши гости.
0: Радио Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме

0: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търся ти шофьори? Идвай!
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Фористо.
9: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо, от блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в ТОП 40 на Радио Енджой. Усили радиото тази събота точно в 12.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Как започва твоят ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта

0: винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?

0: радио Enjoy. Само хитове.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане,

Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 23 май тази събота отбелязваме Европейската нощ на музеите. Освен в София, инициативата се провежда с богати програми и в Пловдив, Стара Загора, Варна, Димитровград, Търговище и много други градове на страната. Европейската нощ на музеите започва като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърждава като устойчива практика в много страни от Европа. А в тази нощ, през месец май, голяма част от музеите и галериите отново отварят врати, срещу свободен вход се дава възможност на голям брой посетители да се запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна. В България инициативата се провежда от 2005 година насам и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Пълната програма по градове може да откриете в официалните канали на Европейската нощ на музеите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Винаги! Единствено! И само хитове! Само хитове! Това е Радио Enjoy!